0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!
3: This is Pro FM Open Radio.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM.

0: Rudică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: gata, bună dimineața, bine v-ați trezit. Lăsați weekendul ăsta în urmă.
1: Da.
0: Gata, nu se mai pune, a fost.
1: Ajunge.
0: Cum era Ionuț? Vorba aia.
1: Era
0: trecutul e istorie,
1: da.
0: Viitorul e mister, prezentul e tot ce avem.
1: Ha, mă. Pe ce grupuri de mame ai intrat în weekendul ăsta de Facebook? Te-ai trezit cu spor la cafeluță și tot. Bravo.
0: Bună dimineața, George Sandu.
2: Bună dimineața. Știam că prezentul este un dar. În engleză îi se zice present.
0: Ah, da, present.
2: Frumos.
0: Uite, tu pe ce grupuri ai stat? Ești pe același grup
1: da,
0: cu mine?
1: Sunteți.
2: Aștept, aștept să-mi dea și mie accept pe grupul pe care ai intrat și tu.
0: Hai să ne trezim frumos astăzi. Uite, este luni 15 iunie, jumătatea lunii deja, în caz că se întreabă cineva, cumva, pur și simplu. Și ascultăm știrile Pro FM de la George Sandu. Ia zi-mi.
3: Bun găsit, președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea după retragerea lui Eugen Tomac. De astăzi începe evaluarea competențelor digitale la bacalaureat, iar o echipă cu șanse zero la mondial a marcat un gol în poarta Germaniei. De la Eugen Tomac la Adrian Veștea, anunțul care a șocat politica românească a venit ieri dimineață de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, al doilea om din PNL, pentru formarea unui nou guvern după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Veștea i-a luat prin surprindere pe liberali care spun că nu au fost consultați înainte, nici de Veștea, nici de președinte. Potrivit unor surse Digi24, noul premier desemnat nu va aștepta 10 zile ca Eugen Tomac pentru a cere votul de investitură. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar miercuri. Adrian Veștea susține că are peste numărul de voturi necesare pentru a trece guvernul în Parlament. O persoană categoric pro-occidentală și preocupată de dezvoltare, așa l-a caracterizat președintele Nicușor Dan pe Adrian Veștea în momentul desemnării în funcția de prim-ministru. Șeful statului a spus că, după discuțiile avute cu partidele, un guvern politic este soluția potrivită pentru România. De asemenea, a declarat că prin nominalizarea lui Eugen Tomac nu s-a jucat de-a guvernarea. La rândul lui, Adrian Veștea a acceptat numirea și a anunțat în linii mari care sunt prioritățile sale. Finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE. Adrian Veștea este prim vicepreședinte PNL și a fost de-a lungul carierei sale primar al orașului Râșnov cu 3 mandate, ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu, iar în prezent este președinte al Consiliului Județean Brașov. Adrian Veștea are 53 de ani, dintre care 32 și a petrecut în PNL. Examenul de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Este ultima probă înainte ca absolvenții de liceu să aibă câteva zile libere pentru a se pregăti de probele grele, cele scrise, care încep din 29 iunie. Prima va fi cea la limba și literatura română. Urmează apoi a doua zi, proba obligatorie a profilului, care poate fi matematică sau istorie. Pe 2 iulie, elevii vor susține proba la alegere în funcție de profilul urmat la liceu, iar pe 3 iulie are loc examenul la limba maternă doar pentru elevii minorităților. Primele rezultate înainte de contestații se afișează pe 7 iulie. Germania a debutat cu o victorie decisivă la Cupa Mondială, a înscris de 7 ori în poarta echipei din Curaçao. Surpriza serii a venit în minutul 21, când micuța insulă din Caraibe a înscris în poarta Germaniei. A fost și primul gol marcat vreodată de Curaçao la un mondial. Germania a revenit în joc și nu i-a mai iertat pe adversari. S-a terminat 7-1 pentru echipa lui Nagelsmann. Vremea se menține caldă azi, dar vor fi perioade de instabilitate. Așteptăm ploi în Dobrogea și Muntenia, care izolat pot avea caracter torențial. Vântul va sufla mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Tatu și Taratu-ru-tu-ru-tu la toată lumea la început de săptămână, 77 minute și ce weekend, Doamne, câte lucruri s-au întâmplat weekendul ăsta.
1: Chiar că, voi.
0: E incredibil.
1: Chiar că. Am avut de la retragerea lui Simona Halep, la premiera Fjord, mă rog, evenimentul special pentru difuzarea filmului Fjord al lui Cristian Mungiu, la marșul Pride, la marșul opus al normalității, care, fun fact, a trecut prin fața blocului meu.
0: Ce acel marș opus al normalității? Nu înțeleg.
1: S-a organizat marșul normalității, care era anti-Pride, și au trecut prin fața blocului meu și ce mi s-a părut absolut oribil e că au și preferat să se urineze în fața blocului meu, dar nu mai contează, să nu vă mai încarc la ora asta.
0: Ok, da. Asta să-i zicem bună dimineața așa. Hai, de bine.
1: Intră la fix, bună dimineața.
0: Bine ai revenit.
2: Bine v-am regăsit.
0: Să încep cu noi săptămâna asta. Uite, vorbeam de toate lucrurile interesante care s-au întâmplat în weekend. 100 de știri, 1000 de știri.
2: Am dacă și una interesantă, iartă-mă. Romanian Day on Broadway. În afară de faptul că New Yorkul a fost în sărbătoare că a câștigat Knicks.
1: Da, la basket.
0: Așa.
1: A câștigat finala la basket după 53 de ani.
2: A avut loc o paradă românească pe Broadway și pe Broadway s-a auzit muzică românească, s-a văzut Dacia, s-au mâncat mici.
0: Ia auzi, au cucerit și New York.
2: Exact așa era și știrea, românii cuceresc New York-ul.
0: Ia vezi. Cred că fiecare om are o știre preferată de weekendul ăsta. Știre, poate să fie și personală, fiți atenți, 077-100-1872. Știrea da, poate fi și a fost botezul nepoțelului meu.
1: Corect.
0: Sau ceva. Dar hai pe WhatsApp să vedem care este știrea ta preferată de weekendul ăsta. Am și eu una.
1: Și eu pentru a 8-a oară m-am lăsat iar de fumat, gata. Am o zi, am o zi și un pic, gata.
0: Pentru a 8-a oară anul ăsta.
1: Pentru a 8-a oară anul ăsta, da.
0: Hai, 077-100-1872, știrea ta preferată de weekendul ăsta și revenim.

0: știrea weekendului pentru tine? Asta am întrebat pe WhatsApp și au venit deja mesaje. Ia, ce-am primit?
1: Ia, hai să auzim pe Ade. Ia zi, Ade.
2: Știrea săptămânii pentru familia mea este că pitica noastră a terminat grădinița și din septembrie începe școala. Ne pare așa un pic rău pentru ea că se începe termină școala, o parte din copilăria ei, dar suntem mândri de ea și o pupăm și o iubim.
0: Ce drăguț!
2: Dimineața frumoasă, vă pupăm!
0: La fel!
1: Dimineața frumoasă!
0: Se face școlăriță! Da. Ia-uzi!
1: Melania ne-a zis, bună dimineața, știrea preferată din weekendul acesta este că am aflat de pe Facebook că am făcut 12 ani de la cununie. Eu și soțul meu mereu uităm când ne-am căsătorit.
0: Bravo! Bravo.
3: Felicitări!
0: Da, sunt 12 ani.
3: Mulți înainte.
0: Dacă uitați la 3 ani, era dubios. 12. E ok, peste 10 se acceptă. E în regulă.
1: Iată, știrea mea preferată, ne-a zis Estera, este că de astăzi încep înscrierile pentru concertul BTS.
0: Yes, yes, yes, BTS. Începând de astăzi, piese de concurs, dragilor, pe Pro FM, de dimineață și până seara. Și șansa voastră să puneți mâna pe o invitație dublă la concertul BTS din München, 12 iulie, cu totul inclus, cu avion, cu cazare, cu bani de buzunar, cu acces la concert, tot. Fel. Vedem, uite, când vine piesa de concurs astăzi?
1: Mai încolo
0: în
1: puțin.
0: În emisiunea noastră?
1: Mai încolo puțin.
0: Puțin mai târziu, da?
1: Da. Avem multă treabă. Azi, uite, și Laura ne-a scris. Am fost la cinema să văd concertul Busan de 2 BTS, a 13 aniversare.
0: La cinema?
1: Da.
0: Rulează?
1: Da, da.
0: Neața. Ia să vă dau și eu știrea mea preferată de weekendul ăsta. Se poate?
1: Ia.
0: Hai. Se poate.
1: Ia zi. Pe poate ești în asentimentul Ioanei. Ia.
0: Ia.
4: Neața, știrea mea preferată este victoria lui Hamilton în Barcelona.
0: Bine! Aia zic că a câștigat Hamilton cursa din Barcelona, cursa de Formula 1. Prima victorie pentru Ferrari. Și partea fanii, vezi cum le așează Dumnezeu câteodată, este că au trecut fix 30 de ani de la prima victoria lui Schumacher pentru Ferrari. Și fix pe același circuit. Adică în 1996, Michael Schumacher câștiga fix în Barcelona prima cursă pentru Ferrari. Bine, aici e un pic diferit, că Hamilton e pe final de carieră și uite, reușește să câștige și în roșu. Dar ce weekend! Cred că s-a emoționat toată lumea. Toți cei care au văzut cursa s-au emoționat, fan Hamilton sau nu, că a fost foarte frumos. Și o victorie meritată și muncită pe circuit, nu obținut așa.
1: Și eu m-am emoționat doar uitându-mă așa la știri și la ce a fost. Chiar s-a văzut și pe el așa ce...
0: Ce asta de mult înseamnă.
1: Exact, cât de mult înseamnă, da, și ce mult a trecut de la ultima lui victorie.
0: Sunt vreo 2 ani.
1: Da? Da.
0: Bine, pe de altă parte...
1: A schimbat echipa,
0: 41 de ani. Am uitat la el, uite-vă ce se alergă cu copiii ăștia. El are 41 de ani, e de 20 de ani în Formula 1. Se alergă cu puști ăștia.
3: Și eu m-am emoționat, am crezut inițial că vorbiți de musicalul Hamilton.
0: Scuze, de data asta era despre Formula 1. Mulțumim pentru mesaje, sperăm că v-a bucurat weekendul ăsta într-un fel sau altul.
1: Da, ne pregătim să-l butăm pe Sinteziu, inteligența noastră artificială, care ne aduce cele mai știri pe care le găsește și el aici pe internet. Și trebuie să stăm de vorbă și cu pititei să sărbătorim faptul că mai au o săptămână de școală, nu?
0: Și aia oricum, aia să fim serioși, de banchet, de distracție, de joacă prin parc.
3: Le duci cărțile înapoi?
0: Așa.
3: Se mai dau cărțile înapoi?
0: Nu știu.
3: Ce ștergeam la cărțile alea atunci am mâzgălit tot anul?
1: Dragi pititei, 077-100-1872, să vă pregătiți de pe acum. Vrem să ne spuneți un lucru pe care l-ați învățat la școală anul ăsta.
0: Wow,
1: o informație. Să vedem dacă funcționează. Să vedem dacă dau părinții degeaba banii sau nu pe școală. Hai să vedem. Ce ați învățat anul ăsta la școală? Spuneți-ne un lucru.
0: Da, și revenim cu mesaje pe WhatsApp. Hai că suntem curioși.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electro-weekend.
7: Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
8: EMAG. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că mergi.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, jilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: făcut 7 și 29 de minute între timp. Și uite, pregătiți suntem cu toții. Sper că și voi acolo unde ne ascultați în momentul ăsta să îl butăm pe domnul Sintesiu, da? Să-i dăm glas pentru prima dată în această frumoasă săptămână. Deja 15 iunie, ziceam. Eu zic de multe ori că trebuie să mă și conving de treaba asta. Cumva, nu știu. Ne trece vara deja, nu știu, avem o problemă.
1: Unde te-ai dus vara?
0: Hai, deci, toți în 3, 2, 1.
2: Sintesiu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! După cum v-am auzit deja vorbind, a fost un weekend plin de știri pentru toată lumea.
0: Da.
3: Uite că mai vin și eu cu câteva: cireașa de pe tort, spuma de la bere, gaura din șosetă.
4: Mulțumim!
3: Avem o vară ciudată. Dacă mijlocul lunii iunie venea deja cu temperaturi în care ne venea să ne mutăm reședința de vară în frigider, între roșii și berea cu lămâie, anul ăsta a venit cu ploaie și vijelie. Nu valii, cea naturală.
0: Așa.
3: Campionatul mondial a continuat în acest weekend, plin de speranță, energie, experiență și furturi.
0: Cum?
3: Da. Doi bărbați sunt acuzați că au furat bunuri de aproape 20.000 de dolari din autocarul echipei Angliei. Ghete și mingi. Bărbații ar fi trebuit să folosească scuza clasică englezească: nu am furat lucrurile, doar vrem să le ținem în siguranță într-un muzeu.
4: Tu sunteți bun.
3: America sărbătorește nu recuperarea ghetelor Angliei, ci faptul că președintele ei a împlinit 8 decenii. Și faptul că țara împlinește 25 de decenii, dar asta cumva a căzut pe plan secund. Trump a ales să-și petreacă ziua de naștere uitându-se la bărbați musculoși și sumar îmbrăcați, luându-se în brațe. Mă refer, evident, la luptele de pe peluza Casei Albe.
4: Bă, n-a zis greșit. Chiar așa e. Au fost mulți bărbați care s-au luat în brațe pe peluza Casei Albe. Da, așa e.
3: Mai bine vă povestesc despre englezul care a comandat o revistă cu sfaturi pentru părinți și a primit-o după doar 19 ani, cu un bilet de scuze inclus. Copiii pentru care ar fi avut nevoie de sfaturile din revistă sunt deja studenți. Deci, puteau să mai aștepte câțiva ani, până le trebuia lor. Să aveți o săptămână plină cu bine! Hai, v-am pupat pe procesor!
0: Hai!
4: Te pupăm și noi, Sintesiu!
0: Și noi pe tine, Sintesiu! Nebunule, bă, ce nărăvaș! Bă, n-ai văzut, greu de stăvilit?
5: Și e peste tot.
0: Și e peste tot, exact. Știe tot, mișcă tot. Revenim și vorbim și cu pititei imediat, da? Cum ai zis unchiul Ionuț?
4: Am zis să ne spună un lucru pe care l-au învățat anul acesta la școală. O informație frumoasă așa pe care l-au învățat, o să o împărtășească cu noi. Păi, să vedem, domnule, dacă mai funcționează sistemul educațional din România.
0: Dar mi-amintesc exact ziua când mi-a zis unchiul meu asta. Eram la masă, în copilărie. Ia zi-mă, băiete, un lucru pe care l-ai învățat la școală anul ăsta.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
6: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
8: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
12: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la Brico.
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Vero, tu ce faci vara asta?
14: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
14: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
14: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
14: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de

0: senzația aia pe care o ai când intri în ultima săptămână de școală. A?
1: Da.
0: Și știi că urmează o vacanță atât de lungă că nici nu-i vezi capătul dacă te uiți, băi, zici că e vacanță pentru totdeauna. Fix asta trăiesc pititei acum. Suntem foarte bucuroși pentru voi. Ce mișto, bucurați-vă, distrați-vă. Și uite, întreba unchiul Ionuț aici o treabă.
2: Dom'le, ceva ce ați aflat anul ăsta la școală? O informație, o...
0: Ce ați învățat?
2: O glenă verde, o mitocondrie, ceva, ori spuneți ceva ce ați aflat anul acesta în anul școlar.
0: Evident. Și v-a și rămas în...
2: Da. Uite, Anastasia ne-a scris, sinceră să fiu, nu mi-aduc aminte vreo lecție la ora asta, dar anul acesta a fost primul meu an de liceu, da. Și a fost unul superb în care am găsit oameni cu care mă pot înțelege și în lângă care mă simt bine. O zi frumoasă să aveți.
0: Bravo,
2: bravo Anastasia! Bravo.
3: Ce frumos!
2: Foarte
0: gașca
2: important.
0: De liceu, gașca de liceu!
2: Hashtag... Nu se uită niciodată!
0: Bravo! Ia! Yeah.
4: Bună dimineața, prefer, eu sunt Nat din București, am 9 ani și eu am învățat anul ăsta la școală rezumatul unei cărți de 400 de pagini într-o pagină. Papa, prefer.
0: Mamă, păi...
3: Pe acum vrem să știm carte.
0: Da, ce carte și fă-ne rezumatul unei pagini în două cuvinte.
2: Într-un mesaj audio. Foarte scurt.
5: Bună dimineața, profesor, eu sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani și ce am învățat eu de la școală a fost să ne comportăm bine, să facem adunări și scăderi și să învățăm să scriem. La revedere, profesor!
0: Pola cafeluță. Cum a oftat după un an întreg în care a tras. Dar uite, a învățat lucruri importante.
2: Da?
0: E bine. Am o veste bună pentru toți pititei. Lucrurile pe care le-ați învățat anul ăsta, anul viitor nu trebuie să le mai învățați. A scăpat anul ăsta că le-ați învățat.
2: Da.
0: Anul viitor sunt altele, în schimb. Dar așa vă faceți oameni mari.
2: Și opera de mai devreme de 400 de pagini era Haide, fetița munților.
6: Dimineața, Pro FM. Sunt Irina din București și am 8 ani. Eu acum tocmai am terminat clasa 1.
0: Wow.
6: Și mie mi-a rămas cu în minte acest cuvânt pe nume cuboid. La revedere, profes, pe la cafeluță.
2: Ce cuvânt?
0: Cuboid.
2: A, cuboid. Mi s-a părut că am auzit bine.
0: Frumos, ceva drăguț. Și cuboid. Complicat, clasa 1. Deja știți de cuboid?
3: Poate l-a auzit pe holurile școlii, vorbeau copiii mei. Da, da, da. Că pentru a patra e foarte normal cu boid.
2: Cu boi, a cine se uită la From știe că boid e unul dintre personajele din From.
0: Hai că ai plecat de dus.
7: Dimineața, profesor, sunt Eric din București, am 8 ani și în acest an școlar eu am învățat fracțiile. Pa, profesor, la cafeluță.
0: S-a strâns Adelina toată. Te doare abdomenul.
3: Vivian. Mi s-a dus aici, în capul pieptului.
2: Viviana ne-a scris: anul acesta am învățat cum să nu învăț și să iau note bune, în paranteză sunt la liceu.
0: Viviana.
2: E un talent care trebuie să te prefaci.
3: Păstrează, că... urmează facultatea, da.
2: Să te prefaci că știi să muncești. E un talent foarte bun, mai ales în câmpul muncii, trebuie.
8: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Vlad din Buftea, am 8 ani. Și ce am învățat în anul ăsta este înmulțirea peste 10 ori 10 și la română astea, cuvintele cu cratimă.
0: Mm-hmm. Cuvintele cu cratimă, ia zi, 12 ori 10. Hai că deja astea sunt ușoare. Hai mă, 12 ori 10.
2: A, pe noi ne întreb sau am crezut că pe el întreb?
0: Păi cum să întreb pe el, că nu v-ați răspuns?
2: 120.
0: Bravo, mă, Ionuț.
3: 120 de sute.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Iasmina, am 12 ani și sunt din Iași. Iar ce-am învățat anul ăsta și mi-a rămas în minte este că la muștele nu sunt inutile. La larvele de muscă mănâncă materie în descompunere. Spre exemplu, gunoi organice, cadavre de animale, fructe stricate și așa mai departe. Iar în cercetare, musca de oțet e animalul de laborator primul care este folosit pentru genetică. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Hai că ne-a așezat pe toți la lecție aici.
2: Uite ce frumos.
0: Nici nu știam toate lucrurile.
3: Acum anul ăsta am aflat și noi asta,
2: da. Iată.
0: We were today years old. Ce mișto.
2: Ia, hai să mai auzim, hai, un mesaj audio.
10: Dimineața, Pro FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și anul ăsta am avut de făcut mai multe proiecte la științe care m-au ajutat să învăț cum să-mi ordonez ideile, să argumentez, dar și să editez filmulețe pe CapCut.
0: Ia vezi!
10: Pupici cu sclipii, spăr la cafeluță.
0: Te pupăm și noi pe tine.
2: Mulțumim mult.
0: A, ce mișto.
2: Ce frumos.
0: Uite ce proiecte frumoase. Hai să dăm o piesă și revenim cu pititei imediat. Ce ați învățat anul ăsta la școală? Ziceți-ne și nouă un lucru cu care ați rămas.

0: Ia să vedem ce au învățat pititei la școală anul ăsta. Un lucru cu care ați rămas, au venit mesajele.
1: Bună dimineața, Pro-FM. Ce o să vă povestesc eu ce am făcut anul ăsta la școală este o să vă cânt un cântec care l-am învățat anul ăsta. La revedere, clasa întâi, tu pentru mine să rămâi o amintire dulce care m-a învățat cum să fiu mare, m-a învățat să scriu de mână și să iubesc limba română. La mate sunt de neuvins și abilități noi am deprins. Dragii mei colegi de clasă, sufletul acum îndeamnă să vă port cu mine în gând, să vă spun râzând, plângând, că ne revedem la toamnă. La revedere, prețe, spă la cafeluță.
0: Ce tare!
2: Excelent!
0: Foarte tare! Foarte drăguț!
3: Hai să mai vedem! Wow, superb!
4: Bună dimineața, Pro-FM! Sunt Hana din Cluj, am 8 ani și ce-am învățat eu la școală, o mică parte, îi unitățile de măsură. La revedere, Pro-FM, pupici cu sclipiți!
0: În ce se măsoară salariul, Ionuț?
2: În o leacă. O leacă de salariu. O țâră. O țâră de datorie. În rate. În rate. Hai că l-a șters. Hop,
0: n-are nimic.
2: Fiți când îi dădeam play, bă, dar ce mi-a făcut-o.
5: Asta Pro-FM, sunt Serena, am 8 ani și ce-am învățat eu la școală a fost la ora de matematică, calculele cu împrumut sau cu unul în minte. La Pro-FM, spăr la cafeluță.
0: Calculele cu unul în minte.
2: Aha. Cine?
0: Când ai făcut ultima dată, Adelina, calcule cu unul în minte?
6: În liceu.
0: Așa.
7: Bună, Pro-FM, sunt Maria din Atom. Am 6 ani și anul ăsta eu am învățat corpurile geometrice. Pa, Pro-FM, spor la cafenuță.
0: Corpuri geometrice. Frumos. Și cum îl chema? Stai că n-am apucat să te întreb.
6: Unu.
0: Deci făceai calcule cu unul în minte și cum îl chema?
6: Unu.
0: La vremea respectivă.
6: Unu, că unu era.
0: Altul îl chema atunci.
8: Bună dimineața, Pro-FM. Sunt Melisa din Timișoara și am 8 ani. Ce lucru am învățat anul ăsta? Acel lucru este să scriu de mână.
0: Mm-hmm. Tare!
8: Spor la cafeluță!
2: Mulțumim foarte mult! Foarte
9: pe sunt Evelin din Moldes și eu am învățat la școală că prin foarte mult studiu învăț un cântec foarte frumos la viola, nu doar scârța,
6: scârța
9: și ai terminat. Pa, pa,
6: Pro-FM, spor
9: la cafeluță.
6: A zis
0: scârța, scârța? Da, da, a zis un cântec foarte frumos la vioară.
2: La vioară, da.
0: Nu doar scârța, scârța și ai terminat. Un cântec cum trebuie, la vioară. Omul, ce tari sunteți. Bravo.
2: Vă mulțumim foarte mult, dragi pititei, că ne-ați dat mesaje. Tot așa, s-o țineți tot așa. Să învățați lucruri frumoase la școală, să vă bucurați de această experiență.
0: Ți-am zis, mă, ca un adevărat un cash. Da. Vorbești. Asta. Vorbe de la unchiul Ionuț.
6: Ne dai și 50 de lei sau ne lași așa?
2: Ia, tată, 50 de lei.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi

0: îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Este o fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit George Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. PNL intră în ședință azi după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Plata podului de la Giurgiu se va putea face de azi și online, iar Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de la Barcelona. Este ședință de urgență azi la PNL. Liderii partidului se strâng de la ora 17 pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea în funcție de prim-ministru. Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a știut înainte că un om din partidul său a avut negocieri cu președintele Nicuș Ordan. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, a scris premierul interimar pe Facebook, imediat după anunțul de la Cotroceni. În PNL au apărut deja voci care cer excluderea lui Adrian Veștea din partid, în timp ce alți liberali și-au arătat susținerea pentru el. Premierul desemnat Adrian Veștea consideră la rândul lui că PNL va ieși mai întărit din această situație și nu crede că se va produce o ruptură în interiorul partidului. Președintele Nicuș Ordan a semnat două decrete ieri, unul pentru revocarea lui Eugen Tomac, prima sa variantă de premier, iar al doilea pentru desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui nou guvern. De acum, acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni cu o echipă de miniștri și cu un program de guvernare în fața Parlamentului și a cere votul de investitură. Adrian Veștea a spus aseară la un post TV că va păstra aceleași măsuri asumate de Ilie Bolojan. Nu vor exista noi creșteri de taxe și va evita să facă promisiuni pe care bugetul nu le poate susține. Fostul președinte Traian Băsescu este de partea lui Nicuș Ordan. Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide, a spus acesta la Digi24. Băsescu a explicat că prioritatea președintelui este să dea un guvern țării și a făcut odată apel la Ilie Bolojan să aibă maturitate pentru ca PNL să nu se spargă în două tabere. În opinia sa, un guvern cu Adrian Veștea premier ar putea trece dacă liberalii vor vota pentru, a mai spus Băsescu. Surse Digi24 vorbesc despre cel puțin 20 de parlamentari liberali care ar înclina balanța. Drumul spre Bulgaria va deveni mai ușor. Sistemul e-tarif Giurgiu Pod va intra în vigoare în această dimineață la ora 10. Șoferii vor putea plăti online în avans taxa de trecere a frontierei de la ruse. Aceștia vor merge apoi pe benzi dedicate la punctul de control, unde bariera se va ridica automat. Vor fi în continuare 6 benzi, unde plata se va putea face la ghișeu, în numerar sau cu cardul. Tariful pentru o trecere este de 15 lei. Pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton, a câștigat Marele Premiu al Cataluniei. A fost prima sa victorie de când a făcut saltul de la Mercedes la Ferrari și vine la aproape 2 ani de la ultima sa cursă câștigată. Liderul de la General, Kimi Antonelli, nu a reușit să termine cursa. George Russell a încheiat cursa de la Barcelona pe locul al doilea, iar Lando Norris a ieșit pe locul 3. Vremea se menține caldă azi, dar vor fi perioade de instabilitate. Așteptăm ploi în Dobrogea și Muntenia, care izolat pot avea caracter torențial. Vântul va sufla mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: E, haideți să dăm drumul la uleiuri și să facem concurs pentru voi la 077-101-872. Fiți atenți că avem o provocare care vine la pachet și cu un super premiu de la Sabon. Uite, mă uit la tine în secunda asta să ne spui dacă îți plac momentele în care încetinești ritmul, Adelina. Momentele în care te deconectezi de la agitația de zi cu zi.
2: Îmi plac, normal.
1: Îți plac momentele în care îți oferi puțin timp doar pentru tine?
2: Da. Foarte mult.
1: Premiul ăsta este fix ce trebuie dacă simțiți și voi așa. Două seturi de uleiuri de duș cu arome deosebite avem astăzi de la Sabon.
3: Da, răsfăț, parfumuri fine și stare de bine într-un singur premiu. Tot ce trebuie să ne faci, ce trebuie să faci ca să câștigi premiu este foarte simplu: să dai pe WhatsApp la 077-100-1872 un mesaj vocal sau text cu răspunsul la provocarea noastră. Dacă ai avea 60 de minute în care lumea s-ar pune pe pauză și tot timpul ți-ar aparține ție, ce-i face în ora aia să te relaxezi?
1: Mamă,
3: ce-i face pentru tine? Spune-ne cum arată momentul tău ideal de răsfăț.
1: Și o să alegem două dintre cele mai surprinzătoare mesaje care vin pe WhatsApp și o să le premiem cu câte un set ce conține 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite, ca să puteți să vă plimbați așa un pic în, printre aceste arome. Și vă așteptăm deja cu mesaje pe WhatsApp, da? S-a dat start oficial, puteți să dați mesaje audio
3: sau text. Cum vă e mai
1: de
3: ușor?
1: De preferat audio, ca să vă auzim și energia. Dar acum, dacă sunteți la serviciu, de exemplu, și nu puteți da mesaj audio, aveți totuși dreptul să vă înscrieți la concurs.
2: Sau la școală.
1: Sau la școală. Bine, nu m-am gândit la asta, dar există și varianta asta, da. Bun, așadar, am dat startul concursului. În câteva minute revenim să vedem pe cine premiem. Ascultăm mesajele și ne întoarcem. Adelina, fii atentă că dăm play acum în pauză și ascultăm ce vine și faci parte din juriu, da? Decidem împreună. Revenim imediat.

0: Ia să vedem pe cine premiem.
1: Da, avem de dat două seturi ce conțin 4 uleiuri de duș cu arome deosebite. Cadoul este oferit de Sabon, brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și să nu uităm, dacă vorbim de momente de răsfăț, pe 16 iunie este Royal Passport Day cu 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon.
0: Deci mâine!
1: Da? Deci mâine, da.
0: Mâine 16 iunie. Acum hai să vedem dacă ați avea 60 de minute care să puneți lumea pe pauză și timpul să vă aparține. Ce ați face cu aceste 60 de minute? Asta era întrebarea.
1: Ia.
0: Două hai premii de dat.
1: Și primul premiu merge către Nela. Ia, ia să auzim.
2: Cred că aș face o plimbare în natură. Pentru că fiind atât de conectați la device-uri, la treburile zilnice, mereu agitația, trebuie să termin, trebuie să fac, trebuie să fiu în termen, câteodată uităm să ne bucurăm de lucrurile simple. Pe mine mă încarcă foarte mult plimbările în natură, timpul petrecut fără tehnologie și dacă am și o sticlă de apă, e suficient.
0: Ia uzi.
2: Asta mă relaxează personal.
0: Lucrurile simple.
1: Ce frumos, bravo Nela, da, felicitări. Da,
0: da. Felicitări, ai luat un premiu.
1: Setul, da, și următorul premiu merge către Lucian. Ia zi, Luciane.
3: Salutare. Dacă aș avea 60 minute de pauză, da, în prima fază aș face un duș cu uleiurile de la Sabon, ca să le fac și eu o probă. Așa. Și după aia, automat, ștala într-un hamac, să mă relaxez, aș bea o limonadă rece. Lucian din Bacău.
0: Te salutăm, Lucian! Îți dăm și ție un premiu. Să-l împari și tu cu cineva, vezi, eventual...
1: Da, sunt totuși 4 uleiuri de duș, deci...
0: Exact. Sau folosește-le, bucură-te de ele, vara asta e lungă. Ce tare, uite ce senzație de relaxare. Mamă, întotdeauna când aud cuvântul hamac, cumva creierul meu are un switch așa și dintr-o dată îmi imaginez cum mă întind acolo, relax.
1: Și am văzut că sunt foarte populare, am fost acum în parc ieri. Cu păturica eu, dar am văzut foarte multe hamace instalate acolo. Vin oamenii, se pun acolo în copac, se stă la relaxare, la soare, foarte frumos.
0: Ai văzut? Bun. Deci am dat cele două premii și voi nu uitați mâine Royal Passport Day, da? 16 iunie, 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon. Și uite, așa am dat aceste premii, câte un set de 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite. O pauză scurtă facem și o să facem și un duș după. Ne ajută Alexia, ne aduce o ploaie, dar cu șervețele.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei, și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: v-ați trezit, bine ați început această nouă săptămână, că parcă nu se mai făcea lună odată.
1: Păi da.
0: Eram toți în weekend și ne gândeam...
2: Mamă, dar când e săptămână, domne, de ce e săptămână, când e weekend, de ce e prea lung?
0: Da.
2: Nu ne convine nimic.
0: Doamne, cât weekend să mai avem? De unde? Că eu am avut un început de weekend super ciudat, că niciodată am adormit vineri seara pe la 6:30 și m-am trezit sâmbătă la 8 dimineața. Bă, exact când mă gândeam, mamă, câtă vineri mai am, fix atunci am adormit și m-am trezit sâmbătă dimineața jefuit, efectiv jefuit, cineva mi-a furat. Câte sunt? 14 ore? La 13 ore? De
2: hai, 8 erau normale, dar restul...
0: Da, exact, nu știu, sunt șefuit.
3: Nu, dar oamenii chiar sunt nerăbdători pentru ziua de astăzi, pentru că astăzi începe, cred că cel mai așteptat concurs Follow Pro FM și am primit deja o tonă de mesaje pe WhatsApp. Lumea întreabă, când e, ce facem, ce când trebuie să piesa? Facem, când vine piesa de concurs? Ei bine, treaba e foarte simplă. O să avem piesă de concurs
0: puțin mai târziu, nu mai durează mult.
3: Da.
0: Da.
3: Ce trebuie să faceți când auziți o piesă de la BTS aici la Pro FM este să luați telefonul frumos. Să aveți deja numărul WhatsApp salvat acolo în agenda, 077-100-1872.
0: Ca să vă mișcați repede în sensul ăsta.
3: Și trebuie să ne dați un mesaj audio, da, un vocal, în care spuneți Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
0: Asta este tot. La asta adăugăm și faptul că avem piese de concurs de la BTS în fiecare emisiune de dimineață și până seara. Urmează la Pro FM în curând prima piesă de concurs pentru concertul BTS. Bilete de avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar pentru tine și încă un prieten, un plus unu, da? Pe 12 iulie în München se întâmplă concertul BTS și ca să fie treaba perfectă, să fie totul pus la punct, vin și doi DJ Pro FM în gașcă cu voi, da, să experimentați nebunia asta.
3: Cam asta înseamnă Follow Pro FM alături de Pro FM și Carpat în Turism. Ne ocupăm de tot și o experiență pe care nu cred că o să o uitați vreodată.
0: Și uite că ne întreba cineva pe WhatsApp, păi și după ce dăm mesaje audio, ce se întâmplă mai departe? Păi, la fiecare piesă de concurs vin mesaje la audio de la voi și la întâmplare un număr este extras, sunăm omul și dăm vestea cea mare și cea bună, și anume că intră în marea tragere la sorți. Fiecare piesă de concurs va aduce un ascultător în tragerea la sorți și la final, când facem tragerea la sorți, pe ce dată facem tragerea?
3: Păi în două săptămâni de acum, deci pe 29 iunie.
0: 29 iunie, da? Luni 29 iunie în matinal, marea tragere la sorți, o să avem deja un bol cu toate numele introduse acolo. Amestecăm și aflăm cine câștigă această experiență all inclusive pe care vă aducem împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Și da, vine piesa de concurs în curând, voi trebuie să o vânați, trebuie să prindeți momentul și poate intrați în marea tragere la sorți din prima, da, la prima șansă.
3: Uite, trebuie numele complet sau e de ajuns doar prenumele?
0: Poți să ne spui prenumele, hai să dăm un exemplu de mesaj, uite, în cazul lui Ionuț ar fi...
3: Ar fi Follow Pro FM, Ionuț din București.
0: Astăzi, ăsta e un suficient exemplu de mesaj. Da. Au început emoțiile, da, uite, oh my god, am emoții, sper din suflet să reușesc să intru în tragerea la sorți.
3: Iată, alte întrebări, Cati ne-a scris, putem să ne scriem la fiecare piesă pe care o auzim pe post sau doar o singură dată? Dacă nu ai fost sunat, poți să te înscrii de fiecare dată. Dacă deja te-am sunat și ai intrat în urnă, nu te mai poți înscrie.
0: Normal că nici n-ai de ce, că deja ai numele în urnă și da, nu ești eligibil. Asta să fie problema, așa ne dorim, asta să fie problema voastră. Domnule, nu pot să mă mai înscriu la piesele de concurs, că sunt deja în marea tragere la sorți, de luni 29 iunie. Așa să vă ajute bunuțul. Și avem și multe întrebări legate de vârstă. Dacă poți participa dacă ai sub 18 ani. Conform regulamentului concursului nostru...
3: Da, îl găsiți pe profm.ro la secțiunea concursuri.
0: Se pot înscrie doar ascultători care au peste 18 ani.
3: Da.
0: În concurs, da? Deci țineți minte și regula asta și încă una și am încheiat detaliile. Trebuie să nu fi câștigat un premiu la Pro FM sau la Digi FM în ultimele 6 luni. Asta este tot, da? De aici mai departe ținem pumnii și vedem cine o să pună mâna pe acest premiu.
3: Deci te rog, uite, a venit mesajul acum de la Denisa. Am mai multe emoții decât pentru examenul de la chirurgie de mâine.
0: Wow. Denisa, să nu strebure mâna pe telefon cum nu strebură mâna nici pe bisturiu. Ținem pumnii.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotineta electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotineta electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21,99 lei kilogramul. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: 8 și 42 de minute s-a făcut ceasul. Bună dimineața, suntem în studioul Pro FM cu Adelina Toma, invitata noastră. Bună dimineața din nou, Adelina.
1: Bună dimineața din nou.
0: Și cum stăteai tu relaxată, așa liniștită, și cum te vedem noi pe tine, cea mai zen persoană din lume, constatăm cu stupoare că nu-i chiar așa?
1: Deloc.
0: Aoleu.
1: Deloc. Are un fundal, zenul meu are un fundal de paranoia ca groapa marianelor. Sunt, care e cel mai înalt nivel, nu știu, la karate? Am multe centuri cu centura neagră cu foarte mulți dani, nu mă întrebați cine sunt dani, la paranoia.
0: Ce ai pățit? Paranoia?
1: Uh-huh.
2: Ce ai pățit?
1: Măi, cred că inițial a zis imaginație și fantezie și în timp, pe măsură ce am crescut, s-au adunat experiențele, s-a transformat un pic și în paranoia. Nu zic că nu e folositoare, dar uneori e obositoare.
0: E și folositoare paranoia?
1: Cum nu? Prevenție.
3: Da, are rol să ne protejeze. Nu ne-a mai explicat psihologul care vine miercuri în emisiune aici că are rol să ne protejeze. Suntem paranoici ca să nu ne mănânce leu.
0: Aha, dar totuși înțeleg că la tine s-au dus lucrurile un pic cam departe.
1: S-au dus departe.
0: Ce bucuroasă e, da, la mine poate.
1: Da, da, deci paranoia face parte din viața mea și am învățat să o accept. Ia. Și se manifestă, am două tipuri de obsesii care se manifestă constant, generate de paranoia, una legată de telefon și anume, să mă asigur că am închis apelul după ce am vorbit cu oricine.
0: Ah, asta cred că o avem toți. Adică ce-mi
1: și
0: eu am.
1: Dacă e o conversație mai sensibilă care urmează, dau un pic și pe mod avion. Nu mult, ca să nu rămână telefonul închis, dar wow, un pic cât să se deconecteze. Conecteze orice ar fi putut fi conectat.
0: Să fii sigură.
1: Mm-hmm.
0: Wow.
1: Număr 10 secunde, nu mă întrebați de ce 10, așa am calculat eu. 10 secunde și după aia îl pun din nou pe profil normal.
0: Da, ai pățit vreodată să nu fi închis apelul?
1: Nu, dar am pățit să nu închidă alți oameni apelul și să aflu lucruri pe care nu voiam să le aflu. Așa că, nedorindu-mi să fiu în situația asta, am asigur de mai multe ori că...
0: Ce, ai auzit o daia gen, mamă, nu mai puși cu asta.
1: Am auzit și asta, am auzit și vești proaste pe care n-ar fi trebuit să le aflu așa, adică a fost destul de dur și atunci mă asigur că închid telefon.
3: Și cum se mai manifestă paranoia ta, Adelina?
1: Se manifestă, practic, o colegă de apartament, e cu mine tot timpul, în special când plec de acasă. Nu pot să plec de acasă de ceva ani, nu pot să plec de acasă fără să nu fac niște verificări, de zici că sunt de la ISU. Geamul, ca în pisică, să nu fie rabatat, aragazul, chiar dacă nu l-am folosit, apa. La un moment dat am verificat atât de mult robinetul de la apă, în sensul că l-am apăsat să fiu sigură că e închis, robinetul de la cadă, că am rupt mânerul.
0: L-ai super închis.
1: Pentru că dacă l-apeși inutil în fiecare zi de mai multe ori pe zi, de câte ori pleci de acasă pe termen mai lung, la un moment dat se mai și rupe.
0: Cedează.
1: Da,
0: dar
1: cedează.
0: Nu era suficient faptul că vedeai că nu curge apă.
1: Nu.
0: Ca un indicator că ar fi închis.
1: Trebuia să și ating și trebuia să fac și poză.
3: Auzi, dar în dimineața asta cuptorul a închis?
1: Da.
3: Ești sigură?
0: N-ai prins-o.
1: Da. Știi de ce sunt sigură? De pentru că am făcut poze.
0: Serios faci poze?
1: Da, dacă vă arăt rola mea de poze
0: galeria,
1: din telefon,
0: da?
1: Galeria din telefon, e plină de poze cu aragazul, geamul, chiuveta de la bucătărie, chiuveta de la baie, cada și mâna mea cu cheia în ușă.
0: Și tu intri,
1: și asta e varianta, asta e varianta locală.
0: Dar tu intri în galerie și te uiți ca să te liniștești, da, mă, uite.
1: Nu, asta n-am ajuns să fac, dar just in case, o să le am acolo. Asta e varianta când sunt pe zonă, pe aici, pe la noi. Dacă plec, se filmează tot. Se filmează.
3: Dacă pleci în străinătate sau unde, dacă pleci departe?
1: Dacă plec un pic mai departe.
0: Filmezi pentru verificarea?
1: Da. Înregistrez toată verificarea, adică să mă pot uita la ea. Și neapărat să fie pisica în raza mea vizuală, să nu fie băgată, pentru că la mine și pisica a dezvoltat obsesii, adică are două obsesii, când plec eu de acasă, ori mănâncă, n-are treabă, ea se trezește și se duce să mănânce, sau se pitește pe unde poate ca să mă facă pe mine să nu plec.
3: Acum cauți și știe că stai mai mult în casă dacă nu o găsești. Wow! Wow. Interesant, hai să vedem, 077-101-872, Clubul Paranoicilor. Haideți!
0: Hai în clubul nostru aici, uite! Pe WhatsApp Elena a zis: și dacă ai făcut poză și nu era închis robinetul? Și ai făcut o poză.
3: Hai, nu, că poza
0: robinetul.
1: Nu, nu,
0: și era
1: că
0: un pic ridicat.
1: Nu, că pun mâna sub poza conține următoarele elemente. Trebuie niște elemente ca să fie validă poza. Robinetul cu mâna mea sub,
3: și
1: ca să se vadă că nu curge apă.
3: Și ziarul de azi. Ca să știi că e data de astăzi.
0: Hai, 077-101-872. Ce paranoia aveți și voi? This is Pro FM Open Radio.

0: veniți cu noi aici, în Clubul Paranoicilor. Ce paranoia mai aveți? Zicea, uite, Adelina, că verifică mereu robinetul,
1: gazele,
0: dacă am cuiat,
1: geamurile. Ușa,
0: da. Tot ce faci și poze și videouri să fie sigură, inclusiv poza aia mi-a plăcut mult, cu mine, cu mâna, cu cheia în ușă. Pac, să știu că am un cuiat. Și uite, a venit pe WhatsApp o întrebare pentru tine, să știi. Stai la bloc și dacă da, ce faci dacă vecinii tăi nu au verificat apa și gazul când au plecat de acasă?
1: A, se mai întâmplă. S-a întâmplat să plec pentru mai mult timp și să mă trezesc inundată sau să ajung acasă din greșeală. Trebuia să fi stat mai mult unde eram plecat, am ajuns mai devreme și să găsesc inundat. I s-au întâmplat și astea. Ce pot să fac? Asigurare. Că
0: măcar nu-i vina ta.
1: Da.
0: Măcar nu-i vina ta aici.
1: Da. Asigurare de casă, asta e tot ce am putut să fac.
2: Monica ne-a scris că ea nu lasă pe nimeni să fluiere în casă, deci la ea cumva paranoia e mai mult ezoterică, așa, spirituală.
0: Fluiera pagubă,
2: da.
0: Nu? Așa era.
2: Să știți că și eu fac poze când plec de acasă, exact la fel. Dacă plec mai multe zile, eu fac la geamuri și la alte cele. Dacă plec doar în oraș, fac doar poză cu cheia în ușă.
0: Bă, nu cred, mă!
2: Habar
1: suntem mai mulți!
2: Da, habar nu aveți de câte ori m-am întors acasă de la muncă să verific dacă am închis ușa.
0: Nu cred așa ceva, mă! Te-ai întors de la muncă și las-mă să ghicesc. Eram cuiat, nu? Dă-te și enervezi după aia, că n-ai avut încredere în tine.
2: Așa. Eu am cu placa de păr o problemă, ne-a zis Cosmina. Când o scot din priză, îmi dau cu cablu ușor de 3 ori peste mână și tot de 3 ori îmi zic, am scos placa. Nu știu de ce de 3 ori, dar așa mi-am format un obicei. Am o soluție pentru tine, Cosmina. Chelia. Eu n-am probleme cu placa de păr.
1: Asta e ca la pompă, când ești cu pompa în mână, tu vezi ce bagi, dar trebuie să spui la benzinărie, vreau să zic, dar tu-ți spui. E motorină. Se vede că e motorină.
0: Uite, e negru, se vede pistolul negru,
1: da.
0: Uite.
1: Da.
0: Așa. Ce e paranoia? Auzi, Ionuț, dar tu n-ai paranoia?
2: Ba, da, și eu sunt cu ușile așa și cu să nu las ușile deschise în casă, să nu intre câinele, să roadă ceva, să...
0: Mama, ai un circuit întreg, înainte să ieși din casă, verifici, bam, bam, bam, acolo închisă, acolo...
2: Păi, odată, na, pe lângă ce mai roade el, ceaiuri și de-astea, am mâncat niște pastile periculoase și au fost câteva ore de panică până l-am dus la veterinar să le vomite, să astea, așa că sunt învățat.
0: Eu sunt enervant, mă, eu sunt invers, eu n-am nicio treabă, sunt foarte boem, așa, și Alexandra e... ai verificat ăla, ăla... Și eu sunt foarte relax, așa, gen, lasă-mă că ce să... Ce se poate întâmpla? Ai nebunit! Și cu câinele, la fel. Alexandra închide ușile, exact cum zici tu, să nu intre acolo, să nu surce. Eu, dacă plec de acasă, sunt doar eu cu cățelul în casă, eu plec de acasă, relax, să stai acces pe balcon, se urcă pe canapea, pe balcon, se plimbă prin toată casa. Eu sunt pe principiu, ce poate să se întâmple? Trebuie să ai încredere și în ceilalți, nu doar în...
1: Dacă întrebi, risc să primești o listă. Dacă întrebi ce se poate întâmpla, risc să primești o listă lungă.
2: Da. Ia uite, Cristiana ne-a zis, noi am fost așa paranoia că am oprit curentul când am plecat în concediu.
0: Bine!
2: Nu ne-am gândit că aveam...
0: tablou?
2: Da, nu ne-am gândit că aveam congelatorul plin. Vă închipuiți ce ne-a așteptat acasă când ne-am întors?
0: Vai, bună asta.
2: Da. Da. Neața, credeam că doar eu sunt așa, ne-a zis Nathan. Eu am cu obiectele puse pe masă. Le pun uneori de 5 ori din frică și să nu le pun prea aproape de margine. Sau și cu robinetul am și aceeași problemă. Foarte frumos.
0: Bă, ce se întâmplă, mă?
2: Eu am, ne-a zis Daniela, sufăr de paranoia soacrei. E paranoie la mâna a doua, cum ar veni. O iubesc, dar are niște chestii cu care ne ternă psihic. Locuiește cu noi, ea suferă de paranoia că intră cineva peste ea. Locuim la casă, la sat, iar ea încuie toate ușile. Când este acasă, pe lângă ușa de intrare, de mai multe ori încuie ușa de la intrare de mai multe ori, de n-am putut să intru în bucătărie, în magazie sau chiar la baie.
0: Da.
2: Închide tot. Păi, aia e că dacă hoțul trece de ușa de la intrare, fac, se lovește de ușa de hol.
0: Da,
2: după
0: da.
2: Aia, ușa de la baie.
0: Numai uși închise.
1: Deci da.
0: La
1: un
0: moment
1: quest.
0: Dat, renunță la un moment dat. Bă, prea multe uși închise, da. Una după alta, nu mai merg. Eu sunt opusul, zice Adriana. M-au chemat vecinii că mi-a spart cineva mașina, dar de fapt o lăsasem eu larg deschisă. Cu ușile deschise, la propriu. Am uitat cheile în ușă pe din afară. Am uitat să iau copilul de la școală. Am uitat să mă conectez la ședința celuilalt copil. Am uitat TV-ul deschis. Am plecat la Brașov în weekend și televizorul mergea când m-am întors. Deci s-a întors din Brașov în Cluj după un weekend întreg, televizorul încă mergea.
2: Foarte frumos. Uite, Adelina, deci nu ești singură, vezi?
0: Da.
1: Putem să înființăm un club,
0: da. E foarte bine. Așa cântă pititei din mințile noastre. Trebuie o care se distrează.

0: Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro. Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
2: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Este 91 minut, bună dimineața din studioul Pro FM. George Sandu a revenit și ne prezintă știrile. George, te ascultăm.
1: Bun găsit, USR nu va vota un guvern condus de Adrian Veștea, din care va face parte PSD. Filmul Fiorda lui Cristian Mungiu a avut în weekend avanpremiera în România, iar Statele Unite și Iranul vor semna vineri acordul pentru încheierea războiului. USR nu va susține guvernul Veștea dacă din el vor face parte membrii PSD, așa a anunțat președintele partidului Dominic Fritz. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD, se arată în rezoluție. UDMR, în schimb, așteaptă să vadă ce decizie ia PNL astăzi înainte să spună dacă susțin sau nu guvernul Veștea. La AUR lucrurile sunt clare. Partidul lui George Simion anunță că nu votează un guvern din care nu face parte sau în care nu-i revine funcția de premier, a spus Petrișor Pei la Digi24. PNL se reunește în ședință după amiază pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier și pașii următori. Filmul Fiord de Cristian Mungiu a umplut cinematografele din toată țara weekendul trecut. Pelicula a putut fi văzută în avanpremieră în 90 de săli de cinema. 25.000 de oameni au cumpărat bilete la filmul care i-a adus regizorului român al doilea Palme d'Or din carieră la Cannes. Fiord este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu. În el joacă și actorul american de origine română Sebastian Stan. Premiera propriu-zisă va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor. Vești bune pentru români înainte de perioada concediilor, cazierul pentru minori nu mai trebuie prezentat fizic la punctele de trecere a frontierei. Verificarea lui se face online la momentul controlului, anunță Poliția de Frontieră. În continuare, în cazul minorilor care ies din țară, trebuie să existe în mașină declarația de acord a părinților sau alte documente prevăzute de legislație în funcție de situație. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru încheierea războiului după 107 zile de la primele atacuri. Momentul a fost anunțat chiar de ziua de naștere a președintelui Donald Trump, care a împlinit ieri 80 de ani. Acordul urmează să fie semnat vineri în Elveția, anunță Pakistanul, țara mediatoare. Momentan nu se știe dacă se știe că este vorba despre un plan în 14 puncte, care presupune încetarea atacurilor, redeschiderea de îndată a strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Imediat după acest anunț, Trump a scris pe Truth Social să curgă petrolul. Atât Statele Unite cât și Iranul spun că prin acest acord au obținut tot ce și-au dorit. Jucătoarea de tenis cu origini românești, Mara Ducanu, a pierdut finala de la Queen's Club. Croata Dona Vekic s-a impus în două seturi cu 6-0, 7-6. Ea a ajuns până în finală din poziția de lucky loser și a câștigat al cincilea titlu de simplu din carieră. Pentru ea, Mara Ducanu a fost cel mai bun parcurs al ei la un turneu pe iarbă. Britanica urcă de azi 11 poziții în topul WTA până pe locul 31 mondial. Vremea se menține caldă azi, dar vor fi perioade de instabilitate. Așteptăm ploi în Dobrogea și Muntenia, care izolat pot avea caracter torențial. Vântul va sufla mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Nu sunt petale, nu sunt cuvinte letale, sunt piesele de concurs Follow Pro FM, care încep astăzi, prima zi de concurs pentru concertul BTS, și am zis că urmează prima piesă din acest concurs. O să ai șanse de dimineață și până seara.
1: Da, două săptămâni de acum încolo.
0: Când vine piesa de concurs de la BTS, marcată ca atare, că ești atenționat, aceasta este o piesă de concurs. Repede mesaj audio pe WhatsApp 077-100-1872. Ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și ai șansa să pleci la München.
1: Da, alături de un prieten sau, mă rog, soție, dușman, ce vrei tu, tu alegi tu pe cine vrei și noi ne ocupăm de bilete de avion, bani de buzunar, cazare și, evident, biletele la concert. Noi, adică Pro FM și Carpatian Turism și, sincer, eu am emoții în această dimineață, am emoții pentru voi. Eu, unul, Ionuț Bodone, am emoții. Tu, Bogdan Ciudoiu, ai emoții?
0: Am emoții și...
1: Adelina Toma, ai emoții?
2: Foarte mari emoții.
0: Cred că toată lumea are, dar vestea bună este că, cel puțin pentru această dimineață, emoțiile urmează să se risipească și să trecem la treabă.
3: Ascultă hitul către München.

în 12 iulie și vreau o rundă de aplauze din studio pentru toți oamenii care au dat mesaje. Doamne! Ce e pe WhatsApp acolo? Ce nebunie! Urmează să sunăm pe unul dintre voi imediat și o să punem și primul nume în urna pentru marea tragere la surs din 29 iunie. Da? Asta a fost doar prima piesă din seria asta de două săptămâni. De luni până vineri aveți ocazia să vă înscrieți de dimineață și până seara pe cine cunoaștem imediat. Hai să vedem. Rămâneți dacă v-ați înscris cu telefoanele aproape pentru că unul dintre voi va fi sunat imediat. Ținem pumnii!

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mamă, mamă, mamă, ce emoții avem. Să punem mâna pe telefon. Au venit o grămadă de mesaje audio de la voi. V-ați înscris la prima șansă, prima piesă de concurs pe care am auzit-o mai devreme. Și acum urmează să facem fericit pe cineva.
2: Da, toată lumea stă cu telefonul în mână și așteaptă să fie sunat sau sunată de către noi.
1: Da.
2: Pentru că ce avem? Avem o experiență Follow Pro FM, all inclusive, de la Pro FM și Carpată în Turism, adică bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concert pentru tine și un plus unu.
1: Exact.
2: Și ca să completăm gașca de distracție, trimitem și noi doi DJ Pro FM să aibă grijă de voi acolo. De data asta, Liza și Cucu sunt norocoșii. Exact. Norocoșii câștigători din partea DJ-lor Pro FM.
1: Adelina?
3: Da?
1: Cum îți sună ție concursul ăsta așa?
3: Și mai chiar rău de tot. Dacă aveam și eu când eram tânără.
1: Când eram tânără.
3: Dacă aveam și eu așa premise la început de vară. Foarte șmecher mi se pare și să poți să iei și pe cineva cu tine, mai ales dacă să poți să faci cadou asta cuiva. Șmecher rău.
1: N-ai cum. Foarte tare. Și uite, îi salutăm și le mulțumim încă o dată prietenilor de la Carpat în Turism că fac posibilă toată nebunia asta alături de Pro FM. Pun mâna pe telefon și sun să vedem cine e norocos sau norocoasă la prima strigare. Cine își pune primul numele în urna pentru tragerea la sorți? Ia!
4: Alo?
1: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: De la Pro FM te deranjăm.
4: Știu că vă ascult.
1: Ia, mă! Georgiana!
4: Da!
1: Ți-ai pus numele în tragerea la sorți pentru BTS! Așa se face! Tu ești, dintre toți oamenii care ne-au dat mesaj și au așteptat startul ăsta de concurs, tu ești norocoasă.
4: Eu sunt prima!
2: Ești prima, da.
1: Cum te simți în secundă asta?
4: Tremuri.
1: Naulă, doamne, ce tare! Georgiana, tu de când ai devenit fan BTS?
4: Știu că o să pare ciudat, dar cred că am o lună.
1: A, recent? Wow. Și ce te-a făcut să fan BTS?
4: Cum e?
1: Ce te-a făcut? Nu, cum s-a
4: ce m-am făcut?
1: De la ce te-ai luat?
4: Păi, am văzut mai multe reclame și, nu știu, m-am îndrăgostit.
1: Te-ai intrat în vibe-ul de concert deja.
4: Exact.
1: Ce
4: exact.
1: Tare.
2: Ia, Georgiana, de concursul Follow Pro FM, cum ai auzit?
4: De pe TikTok.
2: De pe TikTok.
1: Ce tare. Bun, și în cazul în care o să-ți auzi numele strigat și în marea tragere la sorți de luni 29 iunie, că tu deja ești în urna aia, dacă vei fi extrasă, te-ai gândit cu cine mergi, pe cine e cu tine?
4: Da. Cu o prietenă care e tot așa fan recent, adică am intrat cumva amândouă în...
1: În febră?
2: În armii.
4: Da, în febră, în exact.
1: Asta. Ce tare. Cum o cheamă? Cum ai zis că o cheamă?
4: Adelina.
3: Eu?
1: Ia uzi.
4: Da.
1: Bine, deci gata, s-a zis la radio. Dacă e să fie, trebuie să iei pe Adelina. Acum nu poți să mai dai înapoi.
3: Felicitări, da. Bravo.
1: S-a declarat.
4: Bine. Mulțumesc.
1: Te pupăm, îți mulțumim mult că asculti Pro FM.
4: Și eu vă pup.
1: Ținem pumnii, ești în tragerea la sorți.
4: Mulțumesc.
1: Și baftă, da, luni pe 29, da?
3: Ce e mult când te apuci de lucruri noi din când în când.
1: Ai văzut? Și un mesaj pentru ascultătorii care încearcă să se înscrie la următoarele concursuri.
4: Să aibă răbdare, cu siguranță vor fi aleși.
1: Ia uzi, deci să dea mesaj, că până la urmă...
4: Să dea mesaj în continuare, corect, corect.
1: Bine, te-am pupat, Georgiana, felicitări!
4: Și noi!
1: Ceau, pa, ciao. Pa! Georgiana și-a trecut numele în tragerea la sorți și tu urmezi, da? Deci, data viitoare când vine o piesă de concurs, știi ce ai de făcut? Șansele sunt de dimineață și până seara în fiecare emisiune, de luni până vineri, da? Dacă putem să facem un calcul scurt, sunt 10 zile de concurs, asta e prima.
2: Da.
1: Că avem două săptămâni de luni până vineri. Într-una din emisiunile astea, sigur o să-ți auzi și tu numele. Mesaj audio pe WhatsApp. Follow Pro FM, numele tău și orașul de în care ne asculti în momentul în care vine o piesă de concurs. Și uite un sfat pentru ascultătorii Pro FM. Avem și ceva care o să vă prindă bine înainte de vară sau înainte de concediu de vară, asta că e deja vară. Dacă îți planifici și alte vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro rezervate pe carpatan.ro sau în agențiile Carpat în Turism din toată țara.
2: Da,
1: de 30 de ani călătorim împreună cu Carpat în Turism. Ținem pumnii pentru următoarele piese de concurs, gata, s-a spart gheața.
0: felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism!
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
13: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
18: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Hai, bună dimineața, 9 și 26 de minute. Aici, la Pro FM, alături de voi, Ionuț Bodone, Bogdan Ciudoiu, Adelina Toma și sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața tuturor.
1: Bună dimineața, trăiască.
0: Și astăzi avem o dilemă modernă. Nu știu dacă ați văzut probabil acest viral sau nu. Am avut o mamă care era, îi se lua interviu în fața unui spital și povestea cum a ales să nu-i dea bebelușului ei vitamina K și să nu-l vaccineze. E al treilea bebeluș cu primii doi. Pe primii doi a ales să-i vaccineze și să le dea vitamina K la naștere, dar cu al treilea a zis că nu, pentru că s-a informat ea din studii, s-a informat din studii de pe internet și a ales să nu facă acest lucru pentru copilul ei, dar în același timp, și asta mi se părea mie așa o disonanță cognitivă foarte mare, ea avea acid hialuronic injectat în buze.
2: Păi și ce treabă are cu vitamina K?
0: N-are nicio treabă, dar mă gândesc oare a citit toate studiile legate de acidul hialuronic. De unde vine discrepanța asta între ce alegi pentru copil și ce alegi pentru tine? Și cumva mi se pare că e imaginea perfectă a anilor 2026. Ne e frică de ce e științific și demonstrat, dar avem încredere în oarbă în niște lucruri care ne fac să arătăm mai bine, cumva. Plus că am ajuns și la un minim istoric al vaccinării, iar chestia asta nu e despre libertate neapărat, e despre cum am ajuns să înlocuim expertiza și a sute de ani de medicină cu niște păreri, cu niște lucruri care nu sunt neapărat bazate pe ceva. Și asta vrem să vorbim și cu Gelu Duminică, de ce am ajuns să credem teoria ale conspirației mai degrabă decât un secol de medicină și unde se rupe logica asta în creierul nostru.
2: Da, este, uite, pentru început, Gelu, ăsta este un semn de emancipare sau un semn că am pierdut complet noțiunea de bine comun?
1: Și. Da, pentru că vorba mamei, unde e carte multă, e și prostie multă. Și nu uitați că promotorii acestor idei nu sunt oameni fără de carte în general, respectiv că vaccinul face rău, vitamina K face rău și așa mai departe. Sunt niște neni, niște tanti cu studii, da? Care vin și spun ce știți voi e nașpa. Bine, el e unul între ceilalți. Nimeni nu l-a testat o vadă dacă are toată țigla pe casă. Cu adevărat. Însă faptul că el are și o aură de om cu carte, chiar dacă nu se pricepe în domeniu. Da, dar vedeți pare că la noi antivacciniști erau oftalmologi, chirurgi plasticieni, da, și așa mai departe. Da, nu erau de specialitate.
2: Nu erau expertizați.
1: Bă, dar erau doctori. Da? Și atunci, pentru țara românească, pentru mare parte din populația română, care, cum să spun eu, a avut acces la educație foarte târziu, la educație de calitate, foarte târziu, acum vreo 100 de ani am început și noi să avem educație obligatorie în spațiul românesc, 4 clase. Dar până atunci, varză viezure, mânzi vrăjitoarea, cum îi zice, descântecul, au înlocuit toate lucrurile astea. Și atunci, logică, credem, înțelegem și noi cât putem, credem cât putem, mai mult decât atât, și sunt multe, e o discuție amplă, proximitatea, ce ți este mai aproape? Vraciu? Moșul satului care descântecă? Descântecă de plecate? Da? Sau medicul de familie? Ce ți este mai la îndemână? Și o să vedeți că medicul de familie e departe. Culmea că chiar dacă e gratuit, costă. Ca să te duci trei sate mai încolo. Și atunci îl ai pe Moș Pandele și pe Baba Vanga, da, care vine, îți trage de plecate, îți dezleagă, îți leagă, îți cununiile, de cununiile și așa mai departe și uite, ajungi să crezi.
2: Asta cu vaccinul, uite că am deschis subiectul, așa cum am înțeles-o eu din totdeauna, este un soi de contract pe care îl faci cu societatea. Pe principiu, haide să ne protejăm toți. Dar funcționează doar dacă ne protejăm toți. Imaginați-vă, și tu aici mă corectezi, Gelu, dacă n-am văzut-o bine, sau dacă există o diferență în cum o vede poporul în general. E ca și când ar veni ăștia să ne învelopeze blocurile, și avem 30 de apartamente anvelopate și 5 vecini zic, nu mersi, eu nu vreau să-mi anvelopez blocul. Și dintr-o dată nu mai e toată clădirea anvelopată și protejată termic. Dintr-o dată avem niște fisuri în toată povestea asta și degeaba mai, aproape degeaba mai anvelopăm noi restul, apartamentele, că avem câțiva care nu vor să le anvelopeze.
1: Eu înțeleg perfect ce spui și sunt absolut de acord, însă cred că greșim flagrant în momentul în care punem întreaga responsabilitate pe receptor, respectiv pe cel care ar trebui să decide dacă se vaccinează sau nu, fără a avea în considerare și faptul că emițătorul, autoritatea, da, comunică doar într-un singur fel pentru toată lumea, fără să țină cont de fapt că lumea care ar trebui să facă e atât de diversă și are înțelegeri diferite.
2: Și cum ar trebui să comunice?
1: Uite, spre exemplu, acolo unde cuvântul Domnului funcționează, să te înconjori de oamenii Domnului cu care să promovezi mesajul. acolo unde șmecheria contează, să te înconjori cu manelistul, acolo unde ăla din sat habar n-am, cu ăla bătrânul și așa mai departe. Adică din nou, și aici e vorba de o întreagă, un întreg sat care trebuie să educe și să aibă grijă de fiecare copil și de toți împreună. Faptul că, aduceți-vă aminte, booster. Bă, știați ce la booster?
0: Nu.
1: Sunteți educați peste media națională, da? Nu uitați că noi avem în spațiu românesc 75% din populație care nu are studii superioare, peste 75%, da? Care nu are studii superioare. Voi vă încadrați în cei 20 ceva la sută cu studii superioare și tot nu știați ce înseamnă booster. Da? RMN, PMM, firma cu tare versus firma... Despre ce
2: are
1: nemesager? Are nemesager, dragi bălțați. Nu înțelegi nimic, da? Pentru simplu motiv că emițătorul nu vine să spună pe limba ta. Pe limba ta, să înțelegi.
0: Curiozitatea e de ce acea doamnă care era în filmulețul ăla, că nu vreau să o facem un atac. Cum a ales? Adică unde zici, bă, injecția nu e bună când o dau copilul meu, dar în buze îmi injectez? Sau eu am mai cunoscut cazuri de părinți cu copii făcuți prin fertilizare in vitro pe care nu-i vaccinează. Unde e rea medicina?
1: Nu e rea. Noi pornim de la premisa că e rea. Nu.
2: În accepțiunea acestor oameni.
1: Da, nu e rea. Ei vin și spun așa. Sunt anumite lucruri pentru care eu am nevoie de dovezi suplimentare pentru că îmi iubesc copilul și mi-l protejez. A nu se înțelege că cei care vaccinează nu protejează, dar și ei protejează.
0: Da.
1: În mintea lor, da, ei protejează, înțeleg altceva. Și atunci întrebarea este, ce le punem noi la dispoziție celorlalți, astfel încât ei să înțeleagă pe limba lor? Altceva decât sălbaticilor, nebunilor, antagonizare, știi? Care nu ajută. Când de fapt tu trebuie să pornești campanii serioase, pentru că tu ești într-o rată de nevaccinare cum n-aveai nici la începutul vaccinării, adică să te mai rău decât cu toate că accesul la educație, instituțiile și așa mai departe, e mult mai mare și totuși, adică undeva și noi greșim, ceilalți, instituțiile statului care nu se duc în zonele respective unde sunt zone mari de nevaccinare. El se numește Early Warning System, sistem de avertizare timpurie sau sistem de avertizare, de implementare, de intervenție timpurie. Adică tu ai toate datele astea, însă tu nu acționezi. Tu te aștepți doar să dai o broșurică și toată lumea se leșine că ai dat tu broșurica.
2: Uite, ai explicat cum ar trebui comunicat pe limba fiecăruia dintre noi, că suntem
1: diferiți.
2: Și mi-am dat seama că există unii care aplică această metodă și dovedit funcționează. Ce
1: și funcționează.
2: Pentru că dacă stăm să ne gândim din punct de vedere politic, niște băieți deștepți s-au prins de mult că așa merge treaba și de aia ajunge, de exemplu...
1: Dar nevacciniștii, uite că sunt, rămânem la domeniul ăsta, tot la fel. Adică ei vin cu oameni din sistem, îți iau un studiu, ți-l tăvălește, vine neagică și zice, am făcut eu un live, a rămas paralizat ăla. Da, vine cu o dovadă pe care echipurile o vinde publicului și, da, și așa mai departe. Adică tu nu poți să contrabalansezi doar cu rațiunea. Tu trebuie să dai și emoția. Da, mă, uneori, din păcate, trebuie să arăți ce înseamnă, care sunt efectele acțiunii pe care tu o faci. Ce înseamnă un copil care putea fi vindecat, care putea fi
2: protejat
1: și pentru care familia nu a ales să-l protejeze și care în momentul de față e într-o stare deplorabilă. Da, mă, uneori trebuie să arăți lucrurile astea. Da? Adică noi trebuie să facem, adică eu nu aș pune întreaga la temă pe omul ăla care alege să nu. În mintea lui își dorește binele pentru copil.
0: Da.
1: De ce își pune el? Pentru că acolo e vorba despre el. E ca și cum, spre exemplu, eu dacă fumez, nu-i pun țigara în gură copilului. Îi zic, bă, ar fi bine să nu fumezi. Da? Dar eu stau cu țigara în gură sau mai beau și un paharel în timp. Pentru că, bă, eu sunt eu și tu ești tu. E, cine e egal între noi.
2: Tu poți să faci mai bine decât am putut eu.
1: Din păcate, dublu standard la noi este
0: în floare.
1: Îl vedem în foarte multe domenii. Și atunci de ce să nu-l avem și în direcția asta? Sigur că da. Marea problemă e ce putem face. Adică noi trebuie să avem niște mesaje, niște moduri de acțiune, ținând cont de diversitatea de înțelegere, diversitatea de receptori pe care fiecare are deschiși. Bă, nu toți reacționăm la elemente raționale. Nu toți reacționăm. Alții reacționăm la Dumnezeu. Alții reacționăm la puțină presiune. Apropo, da? Coerciție. Pentru că acolo unde natura umană eșuează, trebuie să intervină legea. Și atunci zici, bă, stai puțin. E ok, e libertatea ta să nu vaccinezi. Sau să nu faci, să nu trebuie, să nu... Dar dacă nu faci asta, uite, în zona asta,
2: în
1: tu nu poți
2: an.
1: Să intri. Mm-hmm. Da?
0: Da,
1: sigur, cum... eu nu te oblig.
0: Nu, dar nu te mai plăs da? La școală. Mai
1: dar,
0: am cazul
1: atenție, și ălaltul care își vaccinează are libertatea de a-și proteja copilul în aceeași măsură precum ai și tu. Adică aici nu e o chestie de restrângere neapărată sau poate, habar n-am, e merită o dezbatere serioasă. Însă undeva trebuie să fie și o, știi, normă care să situeze. Însă și la noi, ce faci când tu ai oameni de primă mână, da? Profesori, medici, avocați, juriști, care vin și promovează fake news-urile și toate ideile astea năstrușnice.
2: Aici e tragedie, de fapt.
1: Ce faci? Ce să creadă neagică? Bă, a spus, bă, la televizor, bă, la deșteptul, bă, băia, dar tu știi câte studiare la... Aia e marea problemă. Unde este responsabilitatea? Unde e responsabilitatea socială? Care e penalizarea pe care tu o oferi? Da? Nu cumva îi oferim platformă în continuare ăluia care promovează toate fake news-urile?
2: Facem o pauză scurtă la radio și revenim imediat pe Pro FM cu Celu Duminică, dar rămânem live pe Facebook și pe TikTok, da? Și discuția continuă acolo. Dacă aveți întrebări sau curiozități, 0771001872 pe WhatsApp sau comentarii live pe Facebook și pe TikTok, revenim.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
7: EMAG.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
10: Parbrize Pilkington.
11: München, 12 iulie, concert BTS!
12: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
11: München, 12 iulie, concert BTS!
12: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism! De 30 de ani călătorim împreună.
13: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Să-ți descriu matinalul What the Fun.

0: și 43 de minute între timp și discutăm cu Gelu Duminică astăzi despre multe mesaje care sunt aruncate în spațiul public în momentul de față și cum ajungem să credem, de exemplu, niște specialiști care vin pe alte medii și ne vorbesc despre ce ar trebui să facem, inclusiv medicinal. Avem specialiști pe TikTok, avem specialiști pe oriunde te uiți, un specialist care are o altă opinie. Și aici oamenii devin confuzi. Spuneai că nu trebuie să blamăm oamenii, în primul și în primul rând, pentru deciziile pe care le iau, ci mai degrabă să ne uităm la cum se comunică.
1: Mă, nu trebuie să și... Sigur că avem responsabilitatea fiecare pentru decizia noastră, dar nu trebuie să punem anatema, cât că am folosit, adică nu trebuie să punem blestemul, firați voi, nenorociților, când de fapt toți suntem într-un ecosistem.
2: Da, nu, și cumva asta discutăm și aici, încercăm să înțelegem de ce, alegi să fumezi, dar se pare că medicamentele sunt nasoale, când o chestie clară îți face rău, scrie și pe pachet.
1: Pentru același motiv pentru care alegi să lupți împotriva corupției, dar da șpagă.
0: Dar dai șpagă, ei șpagă.
1: Înțelegi?
2: Dar nu e o chestie românească. Nu e o chestie românească.
1: Ați văzut că n-am spus că nu e o chestie a noastră, da? Pentru același motiv în care zici, nu treceți strada pe prin locuri nepermise, dar tot faci, alergi pe asta. Din același timp pentru care zici adulterul e nașpa, dar ție scurg ochii după altul și după alta. Adică, Doamne iartă-mă, e uman. Oricât de iure ar părea. Și atunci ne trebuie să gândim cum facem mai degrabă să minimizăm această apetență. Da? Și să avem mecanisme care să reacționeze foarte bine. Și de aici vedem de la educație de calitate până la instituții. De asta vorbeam. De la coerciție, legislație, până la mecanisme de campanii țintite în anumite zone și așa mai departe.
2: Știam că în unele țări, de exemplu, dacă faci o boală care putea fi prevenită prin vaccin, nu ți se decontează tratamentul la spital. Adică ți-l plătești tu. Dacă există vaccin pentru...
1: Nu știu să existe astfel de țară, s-ar putea să fie o chestie mai mult de folclor, da? Îți dezbateri large... Nu știu, chiar nu știu, da? E mai degrabă o dezbatere largă vis-a-vis de, cum să spun eu, dreptul. Adică în momentul în care tu ai dreptul să nu vaccinezi, dar fără nicio coerciție,
0: ai lăsat dreptul ăsta omului.
1: E dreptul omului pe care trebuie să îl garantezi.
0: Dar uite că aici intervine de fapt ruptura din punctul meu de vedere. Luăm ca exemplu perioada pandemiei. Și chiar am avut discuția asta cu părinții mei pentru că a apărut acest vaccin anti-COVID și ne-am programat să ne vaccinăm și mama m-a întrebat la un moment dat: măi, dar suntem siguri că e bun? L-au apucat să-l testeze?
1: Normal.
0: Că l-au făcut foarte repede. Dacă ne face și rău, sigur e gândit să ne ajute, dar dacă ne face și rău, că orice medicament are plusuri și minusuri, vine și cu probleme la pachet sau potențiale probleme. Și aici cred că intervine modul în care gândești fundamental. Răspunsul meu pentru ea la momentul ăla a fost: măi, mamă, dacă oamenii ăștia care se pricep au decis asta,
1: uite,
0: eu nu știu cum pot eu să vin cu un contraargument, că n-am. Adică înțeleg grija și e total de înțeles, dar în egală măsură nu am cunoștințele să pot să mă pun de-a latul.
1: Uite, vezi, tu folosești conceptul clar pe care și eu am vrut să-l exprim, fără să-l numesc până acum, care se numește încredere.
0: Dar n-am de ales, că nu e ca și când poți să vin eu să contrazic.
1: Ai de ales, poți să nu faci, dar tu ai preferat să ai încredere.
0: N-am argument.
1: Aici funcționează. Nu, ai niște... Dacă vrei, le găsești. Uite, nu vreau eu.
0: Da, ăla nu e un argument pentru sănătatea mea.
1: Da, în același timp, tu te uiți la omul ăla care ți-a spus informația și zici: bă, e de încredere asta, frate, pentru că am înțeles ce a spus, pentru că m-am uitat pe 3 studii, pentru că mi-a dat pe limba mea niște argumente care am îndoială rezonabilă, da? Știi? Ca să zic: bă, hai să încerc. De fapt, marea problemă și marea criză în societatea modernă este criza de încredere.
0: Este o criză, da? De încredere.
1: Care încrederea se generează doar prin contact direct. Doar prin, știi, modurile de a face lucrurile, nu de a le spune. Adică degeaba spun eu: nu ți ești mișto, dacă eu ți-o trag cu prima ocazie, vezi ce se întâmplă zilele astea în politica românească.
2: Da?
1: Da? Societatea mustește a neîncredere. Și în momentul în care liderii, să zicem așa, da, și-o trag între ei și... Logică și plebea la fel face. Adică nu vă așteptați ca... Da, peștele sunt pute de la cap. Nu vă așteptați să fie diferit. Și atunci cred că de mai degrabă trebuie să ne uităm din nou la mecanismele de încredere. Cum reconstruim încrederea într-o societate care a viețuit până acum mai degrabă pe principiul bapa mătii?
2: Dar e și tehnologia ne ajută sau nu ne ajută în situația asta? Cumva tu mai lucrezi și cu comunități defavorizate. E cumva o boală doar a celor care au acces la tehnologie sau se întâmplă
1: nu,
2: și...
1: Nu. Diferența în momentul de față este că informația circulă mult mai repede. Eu nu o să blamez tehnologia vreodată, pentru că tehnologia te și ajută. Da? Adică, la fel cum nu îl învinovățesc pe Dumnezeu pentru deciziile pe care omul le ia. Da, dar de ce e război? Dumnezeu ce-a făcut? Păi înainte să facă Dumnezeu, nu vrei să faci tu ceva? Apropo, că dacă tu vrei să-ți bați nevasta, nu întreba de ce a îngăduit Dumnezeu. Da? Că e liberul arbitru, e și o responsabilitate socială acolo, individuală. Așa că, sigur, tehnologia poate fi și înger și demon, dar nu este fundamentul.
2: Da. Tu privești cu optimism? Crezi că o să fie mai bine?
1: Din ce punct de vedere?
2: Din perspectiva asta a încrederii.
1: Depinde ce facem fiecare dintre noi. Da? Pe termen scurt nu cred că va fi mai bine. Da? Cred că, cum să spun, trebuie să gustăm puțin din cupa răului ca să ne dăm seama ce bine era în momentul care ziceam ce rău este. Da? Și atunci cred că trebuie să gustăm puțin din cupa răului. Nu, cel puțin la nivel românesc. Eu cred că vom fi mult mai rău în următorii ani.
0: Dar asta spre un bine mai târziu, probabil.
1: Depinde ce, și depinde cu ce costuri. Depinde când.
0: Cum crezi că pot medicii să recâștige încrederea?
1: Făcând medicină umanistă. Da? Stând de vorbă cu oamenii. Dând încredere.
0: Explicând.
1: Arătând. Ieșind în cetate. Adică, gândiți-vă,
0: sincer,
1: măi oameni
0: adică,
1: buni.
0: Adică vorbim și de efecte adverse, de exemplu, când
1: da,
0: vine vorba
1: sigur,
0: de
1: eu nu vorbesc de asta, dar în primul rând trebuie să înțelegi om bun. Da? Adică când te duci la un medic și nu înțelegi nimic. Da, eu totuși nu sunt cel mai prost din țara asta. Da? Măi, și uneori mă duc la medic și zic, băi, fără frumos, puteți să vorbiți și pentru proști?
0: Mai în română,
1: înțeleg,
0: așa.
1: Frate, da. Ai strub... Ok, bine, gata, mă, trăiesc, mor, dă și mie 3 kg de booster din ăsta, îmi dai? Da? Adică, în primul rând, știi, taică mi-a zicea Dumnezeu să-l ierte, că un om cu adevărat deștept știe să vorbească în funcție de cine are în față. Urcă și coboară. Bă, nu poți să rămâi în turnul tău de filde și să-i faci pe toți proști, da? Pentru că nu înțeleg ce ai vrut tu să spui și aia sunt niște nenorociți, niște îngălați și niște nu știu de care, că tu, de fapt, care citai din 40 de clasici, da, în viață, ești tobă de carte, da? Iar pentru mine etalonul este, cu tot respectul pentru domnia sa, domnul Bănescu, când era purtătorul de cuvânt BOR. Biserica Ortodoxă. Măi, Biserica Ortodoxă are un tip de enoriaj. Adică, cum să spun, cuvântul Domnului era pe înțeles întotdeauna. Reluați pozițiile domnului Bănescu. Bă, și dacă n-avă vezi nevoie de dicționar în dreapta, să-mi ziceți mie ciuriburi.
0: Să traducem.
1: Da?
0: Zicem gelul adică, duminică. Aici... Zicem gelul duminică și o facem și săptămâna viitoare. Mulțumim că ai venit.
1: Să fim sănătoși.
0: Doamne ajută la toată lumea și înțelegătorim cu alții. Și uite să avem răbdare mai multe să ne explicăm unii altora niște lucruri.
1: Ce simplu e de spus și ce greu e de făcut.
0: Să începem din familie, cum ziceai tu mai devreme. Mulțumim, Adelina.
3: Mulțumesc și eu.
0: Mulțumim, Ionuț.
2: Mulțumesc și eu, o zi frumoasă să aveți.
0: Și mulțumim BTS că vine cu piese de concurs toată ziua. Bună ziua de dimineață și până seara și cu șanse pentru voi să ajungeți la München. Se vedeți live pe 12 iulie cu Follow Pro FM. V-am pupat! Ciao! Pa, pa, pa!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame, 8,99 lei. Ca Classic, orez bob rotund, 1 kg, 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
8: Brico. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Muzică, energie.
14: Exact ce cauți.
15: Yes!
14: Și da, avem și social fun.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: acasă.
1: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că are voturile necesare pentru a guverna. Prețul petrolului e în scădere după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace, iar Moldova și Ucraina încep oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Noul premier desemnat Adrian Veștea este convins că va strânge suficiente voturi pentru a trece de parlament. El a spus aseară la un post TV că guvernul său va aduna peste 240 de voturi. Veștea nu a dorit să spună și de la ce partide ar putea veni acest sprijin. Până la votul din parlament, el are 10 zile la dispoziție să-și prezinte echipa de miniștri și programul de guvernare. El a mai spus că va lua aceleași măsuri asumate în programul fostei coaliții. Nu voi schimba nicio virgulă, a declarat el. Între timp, conducerea PNL intră în ședința azi după anunțul șoc de la Cotroceni privind desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Președintele liberalilor Ilie Bolojan nu a știut

înainte că un om din partidul său a avut negocieri cu Nicu Șordan și l-a acuzat pe președinte că încearcă ruperea PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD, a scris Bolojan într-o postare devenită virală pe Facebook. Prețul petrolului este în scădere după anunțul momentului pe plan extern. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru oprirea războiului, care durează deja de peste 100 de zile. Petrolul Brent, de referință pentru Europa, este cotat acum la aproximativ 84 de dolari pe baril, față de 126 de dolari cât era în aprilie. Acordul dintre Statele Unite și Iran urmează să fie semnat vineri la Geneva, în Elveția, anunță Pakistanul, țara mediatoare în acest conflict. După aceea, strâmtoarea Ormuz se va deschide de complet pentru toate navele, iar Statele Unite vor ridica blocada impusă asupra porturilor iraniene. Un acord final, care să încheie definitiv războiul, va fi negociat în următoarele 60 de zile, anunță Iranul. Cea mai importantă biserică ortodoxă din Kiev a luat foc în această dimineață după un atac rusesc. Este vorba de Catedrala Dormirii Maicii Domnului, ridicată acum aproape 1000 de ani și simbol al capitalei ucrainene. Presa de la Kiev anunță că lăcașul de cult a fost vizat direct de acest atac. Călugării au reușit să scoată icoane antice și alte obiecte de valoare. Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 50 de rachete și 500 de drone. Cel puțin 4 oameni au murit și câteva 10 au fost răniți în Kiev, dar și în alte regiuni. Între timp, Republica Moldova și Ucraina încep astăzi oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc la Luxemburg, la care participă delegații din ambele țări. Procesul va fi unul greoi și de durată. Sunt în total 33 de capitole care trebuie îndeplinite, iar în final este nevoie de votul unanim al tuturor statelor membre UE. Moldova și Ucraina au primit statutul de candidat în 2022. Germania a debutat cu o victorie decisivă la Cupa Mondială. A înscris de 7 ori în poarta echipei din Curaçao. Surpriza serii a venit în minutul 21, când micuța insulă din Caraibe a înscris în poarta Germaniei. A fost și primul gol marcat vreodată de Curaçao la un mondial. Germania a revenit în joc și nu i-a mai iertat pe adversari. S-a terminat 7-1 pentru echipa lui Nagelsmann. Astăzi intră pe teren campioana europeană Spania, care va întâlni capul verde de la ora 19, iar de la 22, Belgia are meci cu Egipt. Vremea se menține caldă azi, dar vor fi perioade de instabilitate. Așteptăm ploi în Dobrogea și Muntenia, care izolat pot avea caracter torențial. Vântul va sufla mai tare la munte. Maximele de azi vor fi între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: acum câteva secunde, 10 și 10 minute mi-arată ceasul. A început săptămâna pe care o așteptam cu toții, săptămâna în care dăm startul înscrierilor pentru concursul Follow Pro FM, care te trimite de această dată la BTS, la München. Am vrut așa să văd ce s-a întâmplat pe la matinal și câte persoane s-au înscris. Mă doare degetul la cât am dat scroll acolo. Să sperăm că așa o să fie și, și la noi în emisie. Două concursuri de la ora 11, respectiv ora 12, te așteaptă, dar până atunci poți să rămâi cu mine, pentru că o să-ți explic despre ce este vorba și o să-ți dau detaliile necesare. Pentru început, te mai anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio, că ne îndreptăm către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Știi tu, povestea clasică. Rămâi cu mine!
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram,

ce bine e. Puzi de soare de la Rare și pe Pro FM. Doar una puzi de soare în brațele tale. Sunt tare curios dacă Rare și-a găsit stilul propriu sau doar încercăm niște mici așa derivări de la piesa care l-a făcut cunoscut în adevăratul sens al cuvântului cel mai fericit de pe pământ. 2025-ul a fost al lui, fără doar și poate. Mi se pare că și-a pus de soare, sună extraordinar de bine. De asta o avem și la noi în playlist. Văd că oamenii se pregătesc deja pentru concursul Follow Pro FM, care a reînceput. Destinația BTS München de această dată. Pot să spun foarte clar că putem să nu stăm cu sufletul la gură în această oră. Nu avem piesă de concurs, dar ne auzim după 11 din punctul ăsta de vedere. Până atunci, Turn the Lights Off de la Kato, Gabriela Cheța, Ieșit Două Linii, Alexia. Toate se văd pe Pro FM.

Lini pe Pro FM. Ne uităm puțin pe situația temperaturilor de săptămâna asta, pentru că o să fie interesantă. Cel puțin pentru capitală observăm maxime de până la 32 de grade, undeva pe duminică, dar mai avem până atunci. Ne învârtim în jur de 29-30 până la momentul respectiv, însă în momentul de față, situația se prezintă în felul următor: 20 de grade în capitală, 17 la Brașov, 15 Cluj-Napoca și 19 la Constanța, 16 grade la Iași, 17 la Oradea și 17 la Timișoara. Vezi că plouă prin toată țara, cu șanse pentru tine să te duci în marea finală la noul concurs Follow Pro FM, ediția München BTS, mai exact toate detaliile în minutele ce urmează. De asemenea și Dance Monkey cu Tones and I. Invers, Tones and I cu Dance Monkey.

Așteptarea a luat sfârșit. 4 minute și jumătate până la fixa, iar de la 11 ne auzim cu concursul Follow Pro FM. Continuăm toată treaba, mergem la BTS, la München pe 12 iulie, bineînțeles tu cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, toate detaliile necesare după fix și de asemenea tot după fix și piesa de concurs, care te va ajuta să intri în marea finală. Până una alta... avem vreo 2-3 piese, un Opalite de la Taylor Swift, Dor de la Delia și ne începem ora 11 cu Paradise de la DJ Snake. Vengers, sunt rămâi cu mine și hai la BTS!

0: Drop it like it's hot. Snoop Dogg și Janet pe Pro FM. Ți-am promis că ora trecută putem să stăm liniștiți, pentru că nu avem piese de concurs. Dar după ora 11 se schimbă treaba, revenim cu Follow Pro FM. De această dată mergem pe 12 iulie la München la concertul BTS, alături de prietenii de la Carpaten Tourism. Cum funcționează toată treaba asta? Pro FM și Carpaten Tourism fac cinste cu o experiență memorabilă. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. Pentru tine, cel mai bun prieten și 2 DJ Pro FM. Ca să poți intra în extragerea cea mare de pe data de 29 iunie, tot ce trebuie să faci este să prinzi piesa de concurs. Piesa care este, și subliniez treaba asta, de la BTS. Este foarte bine însemnată și începe cu ceva clasic. Una dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp și asta trebuie să faci. Fii atent! Trebuie să-mi lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă nu prinzi numărul aici on air, poți să-l găsești și pe site-ul oficial profm.ro. Bun, în momentul în care ai auzit piesa de concurs, mi-ai trimis mesajul vocal, totul e minunat, da? Deci așteptăm, vedem pe cine selectează calculatorul, iar persoana respectivă se va duce direct în marea finală de pe data de 29 iunie. Piesa te asigur că se aude până la fix, așadar rămâi alături de mine. Începem și cu cele 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză cu Let Me Be de la The Second Voice, No Angel, Patricia Zavala și multe altele. Vengeri sunt pe Pro FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Îți dau cuvântul meu de onoare că de fiecare dată când vine campania Follow Pro FM sunt extraordinar de entuziasmat. Îmi place să mă conectez cu oamenii care dau mesaje pe WhatsApp la 077 100 1872. Dar cu toată sinceritatea, cred că niciodată nu am văzut atât de să fie atât de promptă lumea, da? Vorbim despre peste 700 de mesaje doar în minutele ce tocmai ce au trecut. Nici nu pot să mă gândesc câte au fost toată ora de la început și până la final, pentru că oamenii au dat mesaj și în afara piesei de concurs. Îi felicităm pe toți și avem un câștigător care se duce direct în marea finală de pe data de 29 iunie din matinalul What the Fun. Mesajul vocal câștigător pentru astăzi este...
2: Follow Pro FM, Luncan Andreea, Timișoara.
1: Andreea din Timișoara, ce faci?
3: Hello, bine, foarte bine.
1: Te salut. Știi foarte clar de ce te-am sunat. Ai câștigat o înscriere în extragerea cea mare de pe 29 iunie din matinalul What the Fun, când Dafi, dacă tu împreună cu un prieten, Liza și Cucu, pleci în experiența experiențelor care, by the way, este asigurată de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: Dacă e să câștig, sincer, pe mama.
1: Nu pot să cred. E fană BTS?
3: Ba da. Da, din 2018, de mult.
1: Incredibil așa ceva. Uite, să știi că e prima dată când aud un răspuns de genul ăsta și vă țin pumnii amândurora. Vreau să știu care e piesa preferată de la BTS, foarte rapid.
3: Swim.
1: Swim? Mamă, fix ultima.
3: Da.
1: On point.
3: Fix ultima.
1: Mi se pare corect, Andreea. Mult succes, rămâi alături de mine și nu uita, 29 iunie, matinalul What the Fun. Ascultătorule, mai avem concursuri de dimineață și până seară chiar. Și acum să fiu sincer cu tine, mi se pare că s-a mai strecurat unul în playlist și după ora 12. Da, deci tot în emisia mea. Rămâi alături de mine, însă trebuie să-ți mai dau câteva informații și despre cei care mai sunt în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești chiar 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu este tot. Săptămâna asta e o mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro per persoană. Poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Așadar, vezi că poți să găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere Megalister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic, primești de două ori diferența de la...
3: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5+1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14. Kaufland, ieftin și bun.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten, ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Sfâșioara trecută absolut fascinant ce se întâmplă cu concursul Follow Pro FM, destinația München. Să-i vedem live pe BTS pe 12 iulie. Ora trecută peste 700 de mesaje doar în timpul concursului. Nu mai pun toate mesajele din toată ora. Asta mi s-a părut mai interesant, că oamenii dau un continuu. Deci fii atent cum funcționează, pentru că ți explic, avem concurs și ora asta. Deci țin pumnii tuturor. Este o concurență acerbă. Cum funcționează Follow Pro FM? Practic o să se audă o piesă de concurs. Piesa de concurs este extraordinar de bine însemnată și este de la BTS. În momentul în care auzi piesa de concurs, trebuie să-mi dai un mesaj vocal. Da? Deci un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM și numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă este să fie... Și vei fi extras de calculatorul nostru pe 29 iunie, intri direct în marea finală din matinalul What the Fun. Atunci afli dacă tu împreună cu un prieten, Liza și Cucu, câștigi experiența experiențelor cu absolut totul inclus. Vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul BTS. Oamenii deja au început să dea mesaje și asta mi se pare cel mai interesant. Nu este cazul momentan, vine piesa aia de concurs, poate să vină oricând până la ora 13, așadar rămâi pe Pro FM. De așa de început îți aduc Dracula de la Tame Impala, Abasazian, Funkle, poate piesa de concurs.

0: stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.

0: emisiune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: München, 12 iulie, concert BTS!
2: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live.
1: Am odată cel mai serios că nu am
0: Pro FM
1: cuvinte și nici răbdare să las promo-ul să se termine. Absolut fascinant ce se întâmplă în timpul acestui concurs. Follow Pro FM se numește. Trimitem ascultătorii la cele mai tari concerte din Europa, de această dată la München pe 12 iulie. Concertul BTS ne așteaptă. Totul este asigurat de Pro FM și Carpat în Turism și vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Pentru tine, cel mai bun prieten, mă rog, o persoană pe care o alegi tu și doi DJ Pro FM. De această dată Liza și Cucu, oamenii deja au început să dea mesaje pe WhatsApp, dar avem și un mesaj câștigător care sună felul următor.
2: Follow Pro FM, Andreea București.
1: Andreea din București, ești alături de mine?
3: Bună, da.
1: Ce face Andreea? Felicitări, să știi că ai
3: intrat. Foarte bine, mulțumesc, mă bucur, așteptam cu nerăbdare.
1: Finala cea mare, 29 iunie mai exact, da. Din matinalul What a Fan. Ești fană BTS?
3: Da, sunt. De asta am și participat și am așteptat cu nerăbdare. Mi-am pus reminder astăzi ca să fiu sigură că mă înscriu.
1: Uite, și ai avut și noroc. Văd că ai trimis ceva mesaje acolo. De la și 26 până la și 29 au fost ceva mesaje, dar unul dintre ele te-a adus direct în marea finală. Care e piesa ta preferată și pe cine vrei să iei cu tine în cazul în care câștigi marea finală?
3: Mi-e greu să aleg o singură piesă, dar aș merge pe hitul lor recent pe Swim și cu mine o să iau pe mama. Suntem fane amândouă.
1: Nu pot să cred. Și ascultătoarea de ora trecută a spus aceeași chestie, ceea ce mi se pare mult, pentru că niciodată n-am auzit varianta asta, dar să fie într-un ceas bun și să te reîntorci pe 29 iunie. Bine, să rămâi cu noi până pe 29 iunie, cel puțin.
3: Da, cu siguranță.
1: Bine, te salut și îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule. Vezi că avem concursuri de dimineață și până seara. Eu am avut două la mine în emisie, dar mai urmează și la Miruna de la ora 13, Liza și Cucu de la 16 și Gabriel Ferășteanu de la ora 19. Pe lângă, te informez că vara asta este despre vacanțe și despre căutarea unor noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe Carpatan Turism. Bine, pe carpatan.ro sau în agențiile Carpatan din toată țara. Ce mi se pare interesant este că anul acesta Carpatan Turism aniversează 30 de ani de activitate. Este cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, care mai vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara asta. Și avem așa: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos și multe altele sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Așadar, vara asta Follow Pro FM și nu uita Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpat în Turism. Pro.

0: BTS, mai mult ca sigur, e și va rămâne memorabilă de acum încolo. Îți mulțumesc pentru audiență, ne auzim mâine de la ora 10 de la Las cu Miruna, care are și ea o înscriere în extragerea cea mare de pe data de 29 iunie. Până una alta, îți mai mulțumesc pentru atenția acordată și îți doresc o săptămână exact așa cum ți-ai planificat-o, să fie totul la superlativ. Rudy de la Tate McRae până la Fix și poate fiecare eu de la Smiley și Alex Velea. Și cam atât. Pa, pa!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Bero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
7: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
6: Wow, cât de simplu pare!
7: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Găsești taxi greu?

0: Și ce crezi că mai am? Știu că asta îți place cel mai mult, mai ales acum, având în vedere că a început concursul care te trimite la BTS pe gratis în München. Am un număr de WhatsApp care te ajută și cu asta, dar și cu piesele pe care vrea poate să le asculti pe radio și poți să mi le trimiți chiar acolo, adică pe WhatsApp la 077-100-1872.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: strică și bugetul și ziua.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Ați vrea? Chiar sunt curioasă, să știți că nu e o întrebare retorică. Că facem listuța pentru la anul 0771007. Dar mi-ar plăcea, că mie îmi place foarte mult de el și ca om. Mi se pare foarte amuzant și face story time-uri pe scenă și integrează foarte bine publicul. Este un profesionist, ce să mai...

perfectă până aici la radio. În Iași 21 de grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 18, Timișoara tot la fel 18 grade, Constanța 25, Alba Iulia 19 și Sibiu 19 grade. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.

0: există. Mai suntem eu și Banger, ok, dar gen Liza și Cucu, Liza și Cucu. Ați văzut? Am zis frumos? Sper că m-au auzit. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM, ne auzim ora viitoare când, da, va fi concursul Follow Pro FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

10:07. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Și pentru că mie îmi place în general să intru în forță când intru într-o nouă oră, vă zic, de pe acum poate, nu știu, start sau ceva?

0: It's ciupercă cine? BTS. Lași un mesaj audio, neapărat audio, audio, audio, audio, neapărat. Nu, în scris nu se pune, audio. Că mi-e ciudă când cineva scrie și își pierde șansa, știți? La 077-100-1872. O să mai spun la final numărul ăsta de WhatsApp, că de fiecare dată mă certați că nu zic de 14 ori pe minut numărul de WhatsApp. Am uitat, Miruna, scuze! Chiar mi-a scris cineva: Miruna, și eu am memorie de pește, te rog, spune de 58 de ori pe minut numărul de WhatsApp. Deci, acolo, la 077-100-1872, dai mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Bineînțeles, dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusiv, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu, atenție, notați, cu tot în general, dar vă zic ce înseamnă tot: bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten, că nu mergi singur. Și pe lângă faptul că mergi tu cu cel mai bun prieten, mai vin și doi DJ Pro FM, Colac peste pupăză, Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni, 29 iunie, în matinalul What the Fun, așa că save the date pe 12 iulie, München, BTS. Deci, mai zic o dată: 077-100-1872. În următoarele minute se va auzi o piesă de la BTS. În momentul ăla, vii rapid la numărul pe care ți l-am zis, cu mesaj audio, mai zic o dată, și zici așa: follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai că mai clară de atâta n-am putut niciodată în viața mea să fiu. Hai, rămâi pe Pro FM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta,

0: Beatrice Tănase Giurgiu.
1: Și Beatrice Tănase din Giurgiu, ce credeți este cu noi în telefon? Bună după amiază, bună după amiază!
2: Bună!
1: Ce faci?
2: Foarte bine, sunt foarte fericită!
1: Să știi că părea că, că ai dat mesajul vocal zâmbind și asta m-a bucurat foarte tare. Adică
2: da, eram cu inima.
1: De cât timp dai mesaje să te înscrii la Follow Pro FM? Sau azi prima?
2: Păi de când am început, m-am trezit imediat pentru concurs.
1: Ia ușe, fetițe silitoare! Draga mea, pe cine ai de gând să iei cu tine în cazul în care va să fie?
2: Una dintre prietenele mele cele mai bune și din cauza ei am și intrat în lumea asta K-pop.
1: Ah, ce mișto! Ah, iată, deci ea te-a băgat cu interes, că a știut că la un moment dat te vei înscrie tu la un concurs Follow Pro FM și o vei lua și pe ea. A fost cu interes undeva acolo.
2: Da, știut ea.
1: Draga mea, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 29 iunie, deci aia e ziua cu emoție, da? Atunci trebuie să stai cu urechile ciudite. Din matinalul WTF, tot așa, trezită dis de dimineață, cum ai făcut și astăzi. Vom afla atunci dacă ești fericitul câștigător al celei mai tare experiențe. Așa că să recapitulăm, pleci cu Gașca, tu, cea mai bună prietena ta care te-a introdus în lumea asta K-pop, și Lisa și Cucu, știi pe nebunaticii.
2: Da, sigur.
1: A, să te simți bine cu ei, îți garantez. Ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS pe 12 iulie în München. De unde ai auzit tu de concursul ăsta?
2: Păi, pe TikTok și Instagram, pentru că eram foarte activă pe pagina Pro FM în general, dinainte să fie anunțate concursurile și când am văzut că toți artiștii pe care îi ascult sunt practic pentru concurs, eram foarte șocată.
1: Foarte frumos, ți-ai făcut temele, uite, știi să și vorbește bine, o să dai bine și pe platformele noastre de social media. Draga mea, câteva informații și pentru tine, dar și pentru ascultători. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, și sigur ești ca mine, dacă folosești codul ProFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu e tot, ca reclamele la teleshopping, săptămâna asta e o mega ofertă last minute. Lisabona este doar la 579 de euro de persoană. Știm cu toții că este foarte ieftin, e foarte, foarte bine. Poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachete de vacanțe cu plecare în iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turist, de 30 de ani, călătorim împreună. Te-am pupat, draga mea, te-am îmbrățișat.
2: Mulțumesc, și
1: v-am pupat. Pupi, pa!
2: Pa!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism! Hey, I'm David Guetta and you are listening to

și viața de zi cu zi și știi că sunt foarte bune. Deci, dacă îți plac momentele acelea în care încetinești ritmul, te deconectezi de la agitația de zi cu zi și îți oferi puțin timp doar pentru tine, atunci premiul ăsta este fix ce trebuie. Oferim 2 seturi de uleiuri de duș și arome deosebite. Surprindem 2 ascultători, 2 nu 1, răsfăți, parfumuri fine și stare de bine într-un singur premiu. Pentru că uneori cele mai frumoase cadouri sunt cele pe care ți le oferi tu ție. Ce trebuie să faci, că știu că asta vă interesează, trimite-ne pe WhatsApp la 0771001872 un mesaj vocal ca de fiecare dată sau înscris cu răspunsul la provocarea noastră. Dacă ai avea 60 de minute, atenție, în care lumea pune pauză și tot timpul îți aparține, ce-i face? Eu chiar asta să mă gândesc mult la treaba asta. Spune-ne cum arată momentul tău ideal de răsfăț. Așteptăm povești care ne inspiră, ne emoționează sau care ne fac să zâmbim. Alegem 2 dintre cele mai surprinzătoare mesaje și le premiem cu câte un set care conține 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite. La Sabon este o lume în care frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual. Doamnelor și domnilor, ne auzim intervenția viitoare. Abia aștept să văd care sunt răspunsurile voastre și cine vor fi

0: adică să fie în continuare așa, cred că ce-aș face? Momentul meu de răsfăț ar fi să mă uit la K-drama și C-drama, efectiv, pe repeat, dacă s-ar putea, binge-watching, cu un pic de soju tradițional corean.
1: Wow, ce bun!
0: Și cu o mască pe față, să-mi purific fața.
1: Nota 10.
0: Stând într-un halat, efectiv, fără absolut nicio grijă în lumea asta. Relaxare totală.
1: Deci a noastră a combinat cele două concursuri pe care le avem, K-pop și cu Sabon. Foarte frumos! Deci te-ai relaxat în timp ce ai ascultat BTS, presupun. Cu mască de față, cu geluri de duș, nu-i așa? Felicitări! Ai câștigat un set ce conține 4 uleiuri de duș cu arome deosebite. Cadoul este oferit de către cei de la Sabon, brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț, așa cum pare că-ți dorești și tu. Și dacă tot vorbim despre momente de răsfăț, vă mai spun că pe 16 iunie este Royal Passport Day cu 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon. Dar ce credeți, noi nu avem o singură câștigătoare, ci avem două. Al doilea mesaj vine așa. Ia vedeți? Stați să dau de la început, că l-am ascultat mai devreme.
0: Aș profita de cele 60 de minute doar pentru mine. Aș merge la spa. Merităm să avem timp pentru noi și noi, mămicile. Eu sunt mămică de doi băieței. Matei de 8 și Alex.

0: treabă sau ești pe relaxare, la Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația...
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Muzică în boxe. Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: fericiți! Ce frumos a fost, ce-mi place să fac concursuri alături de voi. Eu sunt Miruna și ce crezi, chiar dacă nu mai am concursura asta, am muzica de care ai tu nevoie, așa știu eu. Cum ar fi Două linii de la Alexia? Am și Gotta Give Me Something Baby de la Sacco, ce-mi place piesa asta. All I Know de la Rudimental și Khalid și am și un număr de WhatsApp. Ce crezi, poți să-mi trimiți piesele tale preferate acolo și bineînțeles că le pun pe radio la 077-100-1872. Hai, ne auzim și acolo!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: München, 12 iulie, concert BTS!
6: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

zic el acum pe Pro FM. Ați văzut ce frumos cum ne gândim noi la manifestarea dumneavoastră? Ce piese cu titlu foarte sugestiv. Ziua mea, lucky, cum se zice? Sorry, cum se zice? Cum o se dite în română? Norocoasă. S-a manifestat prin piesa asta frumoasă. Și ce crezi, manifestez și eu vara de ceva timp și în sfârșit a venit. Pentru că astăzi, în momentul de față, la această oră s-au atins maximele 27 de grade și avem un soare foarte frumos pe cer. Dacă n-aș fi la muncă, m-aș duce la o piscină, dar asta nu se mai zice, nu-i problemă, că suntem toți în aceeași căruță, cum s-ar zice. În Iași, 21 de grade, Cluj-Napoca, 20, Brașov, 18 grade, Timișoara, 18, Constanța, 27, Alba Iulia, 20 și Sibiu, 22 de grade.

Pro FM. Ascultă.

Ana de la Mișa Miller s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună după-amiază, bună după-amiază. Pentru că în ora trecută n-am avut când să facem și un change de vibe. Am venit cu un change de vibe special în acest moment de la mine pentru voi, cu piesa care m-a făcut să mă simt mai bine azi de dimineață, pentru că am văzut că a noastră Shakira a plecat în World Tour și da, vine și în Europa și abia aștept să merg și eu. Poate cine știe, mergem și cu valul Pro FM. I don't, nu știu, zic, am aruncat și eu. Da, sper, ar fi mișto. Dar până atunci ne putem închipui că suntem la concert, uite, cu ajutorul Pro FM-ului. Închidem ochii dacă nu suntem la volan și ne închipuim că suntem acolo. Mamă, dar cum dansează femeia și cum cântă? Ce?

0: fie. Dar mâine, de la ora 13, să mă țineți minte și să veniți acele 7 pe Pro FM again. Pentru că tot așa, de la 13 la 16, voi sta cu tine și îți voi da piesele de care ai nevoie. Și poate te voi trimite la concert la BTS pe gratis în München. Ce ziceți, surâde? Și nici nu mai întreb asta, chiar că e întrebare retorică. Dar cum funcționează concertul ăsta? N-am mai văzut așa ceva. Ni s-a blocat WhatsApp-ul. E incredibilă gașca oamenilor care iubesc BTS. Cum se zice? ARMY? Așa e, așa se numește fanbase-ul, nu? Stai, ce profesionistă sunt, am rupt. Va, pupa, v-am îmbrățișat și ne reauzim mâine. Rămâi pe Pro FM!
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG. Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Mesaj surpriză de susținere de la vârful PNL pentru premierul desemnat Adrian Peștea. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august, ci un regulament nou pentru terasele din capital a fost pus în dezbatere publică. Noul premier desemnat Adrian Veștea spune că va prelua programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan fără să-l modifice. El a mai precizat într-un interviu la Digi24 că va merge până la capăt cu misiunea de a forma guvernul pentru că România nu are nevoie de anticipate în condițiile în care situația economică nu este bună. Într-un mesaj pentru colegii săi din PNL, Veștea face apel la rațiune, precizând că speră ca liberalii să lucreze împreună pentru același scop. Nu se știe încă dacă planurile lui Adrian Veștea își vor găsi susținere și în rândul partidelor. USR a anunțat deja că nu va vota niciun executiv din care va face parte PSD. UDMR nu a luat nicio hotărâre. Așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și pe de altă parte ce program și ce formulă de executiv propune Adrian Veștea. Socialdemocrații sunt acum în ședință în Consiliul Politic Național pentru a decide ce fac mai departe, în timp ce liberalii se reunesc peste o oră, în condițiile în care liderul partidului a spus că nu a știut înainte că un om din partidul său a avut negocieri cu președintele. Iar mai multe voci cer excluderea lui Adrian Veștea din partid. Un mesaj surpriză de susținere pentru Adrian Veștea a venit azi chiar de la vârful PNL. Prin vicepreședintele liberalilor Cătălin Predoiu spune într-un mesaj postat pe Facebook că soluția ieșirii din impasul politic este instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis, până în iunie 2027. În opoziție putem merge și peste un an după ce redresăm situația, mai scris Predoiu. Mesajul acestuia vine înaintea ședinței conducerii PNL de la ora 17, în care se va discuta poziția partidului față de susținerea lui Adrian Veștea în formarea unui nou guvern. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august. Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan au fost judecați în acest caz pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a protestului din 2018. Tribunalul Militar București a decis să fie achitați. În același dosar au fost primiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune, iar 3 dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Sentința dată astăzi nu este definitivă. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Terasele amplasate pe domeniul public din capitală vor primi reguli noi de funcționare. Edilul general Ciprian Ciucu a anunțat lansarea în dezbatere publică unui nou regulament care are scopul de a aduce mai multă ordine și predictibilitate în București. Prea des spațiul public este abuzat, clădirile de patrimoniu sunt împopoțonate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepție ajunge să devină regulă, a scris edilul într-o postare pe Facebook. Oficialul a declarat că documentul a fost pus în dezbatere publică după mai multe runde de discuții cu industria Horeca și în urma unei analiza practicilor din alte orașe europene, iar după perioada în care pot fi făcute propuneri pe marginea lui, va ajunge la vot în Consiliul General. Suporterii japonezi pot fi dați din nou drept exemplu. După meciul Olanda-Japonia de la Mondiale, fanii au făcut din nou curat în tribunele stadionului, la fel cum au făcut și la alte competiții majore. Echipați cu saci și mănuși, fanii au lăsat secțiunea lor lună în semn de respect. Nu doar fanii fac ordine, jucătorii echipei naționale japoneze își lasă și ei vestiarele impecabile după fiecare meci. Meciul Olanda-Japonia s-a încheiat 2-2. Azi se joacă Spania, Capul Verde de la ora 19 și Belgia-Egipt de la ora 22. La noapte sunt anunțate averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, în timp ce mâine se face mai răcoare, iar ploile apar în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. Minimele vor fi între 8 și 20 de grade, în timp ce mâine maximele pot ajunge spre 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Și uite așa, vine o vreme în care o să dai start unei emisiuni în care vei avea o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Concert BTS, Doamne! Bun găsit, dragilor! Liza Sabău cu voi până la 19. Avem două concursuri astăzi, avem vești bune și avem și energie frumoasă și evident că muzică din aia cea mai bună, pentru că unde altundeva să o găsești dacă nu aici la Pro FM. Haida să ne salutăm! Halo! Cum spun când e și Cucu aici în studio. Momentan este plecat, are și dinte foto. E om ocupat, domne, căuta ce să mai. Haida pe WhatsApp să ne încălzim. 077 100 1872. Spune-mi cine ești, de unde ești, de unde mă asculti. Ești pe Pro FM, ești unde trebuie.

0: după
1: nu prea place mie cum sună asta, dar chiar mor după voi. Îmi place, în schimb, cum sună piesa, îți dai seama, Lazy Joe, mor după tine, dar să zic eu așa, propriu zis, nu știu, e un pic ciudat, dar mor după voi, nu mai pot de drag. Scuze, sunt un DJ care urlă la voi, dar asta pentru că nu mi-ncapă în corpulețul ăsta mic de 1.61. De bucurie! BTS, oameni buni, mergem la BTS împreună pe 12 iulie în München și evident că pe WhatsApp majoritatea discuțiilor sunt despre acest concurs și bag de seamă că avem de lămurit unele lucruri. De exemplu, uite, mă întreabă, bună Liza, sunt Cristina, eu te ascult în acest moment din localitatea mea de domiciliu, Sotânga, județul Dâmbovița. Te rog mult să-mi spui dacă mă pot înscrie la concurs BTS cu această adresă sau trebuie mult să ai să precizez un oraș, Târgoviște, de exemplu. Te pop, Cristinișchici. Da, te poți înscrie cu orice adresă din România, din orice oraș din București, atâta timp cât ai 18 ani și nu ai mai câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM. Evident, poți verifica regulamentul și pe profm.ro. Îmi doresc și noi după tine leșin! Ce mesaje frumoase, doamne! Deci, Simona, îți mulțumesc pentru mesaj. Uite, hello! Anca, din București sunt! Numai că ascult Pro FM! Dar nu, am ieșit de pe el de la 7 dimineața, am prins toate melodiile de concurs și mi-am încercat norocul. Fandomul ARMY este serios, ne luptăm între noi și pentru voi, că asta mi se pare că definește comunitatea asta ARMY, că sunteți între voi, dar în același timp tot pentru voi. Sunteți foarte uniți și vă rog din suflet să primiți în ARMY-ul vostru o nouă mamă la copil aici, care evident sunt fan BTS de când au apărut, dar îți dai seama, odată ce am aflat că urmează să plec la concert, am intrat în pâine mai ca lumea să mă documentez. Am rămas și fără voce, zici că am fost deja la concert. Salutare, Liza din Iași, zi frumoasă, pup, Andreea, mulțumesc pentru mesaj. Salutare din mașină, vă ascultăm, doamne. Deci dau mai departe toată energia asta frumoasă. Câte mesaje putem trimite pe durata piesei? Am încercat, norocul, cine știe. Uite, întreabă Roxana, poți să trimiți câte mesaje vrei tu. Important este să intri în extragerea la sorți pe care o facem ulterior cu numărul de telefon să fie aici pe WhatsApp. Let's go, ARMY! Uite, exact, doamne ajută, poate reușesc și eu să ajung la concertul vieții. Ioana din Cluj, să știi că da, este cu adevărat un concert care îți poate marca viața, cum să zic, că vorbim de un fenomen aparte, ce să mai, unic, de fapt, că vorbim de BTS și nu este a doua trupă după Beatles care a vândut 3 albume number one într-un singur an. I mean, come on! Și faza asta se întâmplă doar aici, la Pro FM, pentru că doar Pro FM înțelege ce înseamnă muzica pe toate planurile ei când vorbim de diversitate și de muzică bună, evident. Mai avem de așteptat până la sesiunea de înscrieri, uite, zic așa, îți dau din casă. Avem niște pauză de publicitate, Vanotec, holy moly, guacamole, Ina, Patricia, Zavala și rămân cu tine aici, Lizișchi. Liza Savo, ok, gata, nu mă mai prostesc, să fiu totuși o mamă la copil. În toată regula, cât durează concursul BTS? 2 săptămâni. Revin și cu răspunsurile la întrebările voastre. Rămâneți cu mine.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici nouă 9,99 kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99. Turdulan pulpă dezosată 21,99 kilogramul. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29. Kaufland, ieftin și bun.
0: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: München, 12 iulie, concert BTS!
7: Câștigă o experiență care merită trăită live! Tu, un prieten și doi DJ! Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar!
6: München, 12 iulie, concert BTS!
7: Vara asta! Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice, ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Știam că este o zi de luni foarte bună, odată ce am descoperit în geantă o floricică pe care mi-a cules-o Valeria ieri și pe care mi-a dat-o soții și de care am uitat și pe care am redescoperit-o în lift în timp ce coboram să vin la radio. Și mai ales pentru că descoper aici, alături de voi, descoper prieteni noi, parte din ARMY, BTS și îmi bucurat sufletul. Sper să fie reciprocă treaba asta. Concursul Follow Pro FM, ediția BTS, o să înceapă după fixul orei, așa că nu plecați nicăieri. Este cineva aici pe WhatsApp care îmi zice Cynthia, sper că citesc bine, și îmi zice așa: bună mama la ARMY. Ador! Deci dacă aș putea să zic inimioara japoneză, nu știu, să găsesc un sunet pentru inimioara japoneză, e bine să știi că țin degetele și îți trimit o inimioară japoneză. Dacă ați putea preciza, uite ce zice pe radio, faptul că sunt o grămadă de schemări pe internet care încearcă să vândă bilete la concertul BTS, ca toată lumea să aibă grijă. Noi astfel ne-am pierdut banii puși deoparte pentru biletele din München. E bine să aveți mare grijă. Ce pot eu să zic este că la Pro FM concursul este pe bune, se câștigă pe bune, toate cheltuielile asigurate, așa cum ai auzit și până acum, și cum o să-ți reamintesc după fixul orei, tot atunci când vom asculta și cele mai importante știri ale orei, aduse de Alina Parfur. Rămâi cu mine, Eliza!

0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Premierul desemnat spune că va merge până la capăt, chiar și fără susținerea liberalilor. Fiscul a găsit averi nejustificate de peste o jumătate de miliarde lei și cazierul

guvernare. Între timp, Consiliul Politic Național al PSD a votat astăzi să acorde mandat președintelui formațiunii Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat, potrivit unor surse citate de Digi24. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Fiscul a descoperit în ultimul an averi nejustificate de peste o jumătate de miliard de lei la persoane fizice. ANAF a făcut peste 1000 de controle și a găsit români care nu puteau justifica cu documente de unde au sume mari de bani în conturi sau pentru achizițiile și investițiile făcute. Cele mai mari sume descoperite au fost în București, peste 44 de milioane de lei, și în Prahova, 23 de milioane de lei. În multe dintre cazuri, cei prinși în astfel de situații au spus că banii folosiți aveau deja numerar, fie din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane. Vești bune pentru români înainte de perioada concediilor. Cazierul pentru minor nu mai trebuie prezentat fizic la punctele de trecere a frontierei. Verificarea lui se face online la momentul controlului, anunță Poliția de Frontieră. În continuare, în cazul minorilor care ies din țară, trebuie să existe mașină, declarația de acord a părinților sau alte documente prevăzute de legislație în funcție de situație. Noua centrală pe gaze de la Mintia va începe săptămâna aceasta primele teste și va livra în rețea primul megawatt de energie produs după repornirea amplasamentului. La finalizare, centrala va avea o capacitate de 1700 de megawatt și va deveni cea mai mare unitate de producție a energiei pe gaze din Uniunea Europeană, construită pe un singur amplasament. Autoritățile consideră proiectul strategic pentru securitatea energetică a României, iar lucrările sunt finalizate în proporție de peste 80%. După perioada de teste, producția de energie la scară largă este așteptată să înceapă în următoarea etapă a proiectului. Sorana Cârstea se menține în top 20 WTA și în această săptămână. E pe locul 18 mondial, în ultimul an competițional anunțat de româncă. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât două locuri săptămâna aceasta și este pe 40, în timp ce Gabriela Rusa a coborât 17 locuri și a ieșit din top 100. Lidera clasamentului WTA este în continuare belarusa Arina Sabalenka. La noapte sunt anunțate averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, în timp ce mâine se face mai răcoare, iar ploile apar în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. Minimele vor fi între 8 și 20 de grade, în timp ce mâine maximele pot ajunge spre 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

Man, sunt atât de milenială, sunt atât de umpărite milenial, încât îmi place și Satalana în același timp, ceea ce o piesă pe care a pus TikTok-ul Stăpânire, cu siguranță o știi. Dar în același timp îmi place și BTS, oh, îmi place și Trap, îmi place și Ed Sheeran, pe care tocmai l-am ascultat la Pro FM. Pro FM este locul unde găsești muzica aia bună. Și uite, apropo de BTS, ce zice Daneta? Zice, până la sfârșitul concursului sigur o să fie și Pro FM-ul ARMY. BTS este un grup magnetic, iar noi cei din ARMY spunem că atunci când te găsește BTS nu mai ai scăpare, ador. Ora asta vine, sesiunea de înscrieri pentru BTS. Dacă nu mai ai baterie la telefon suficientă, păstrează bateria, da? Pentru cine mi-a scris aici pe WhatsApp, Nicoleta, te pup. Enrique,

0: Auzi că se vinde o baterie externă pentru cine nu mai are energie. Baterie la telefon, Liza sunt. Și nu mai lungim vorba, dragilor, după o scurtă pauză de publicitate o să vină o piesă semnalată de concurs corespunzător, cum să zic, o piesă dinamită. Sper că mă înțelegi foarte bine și sper că ai prins hintul din ce ți-am spus. Army, pregătiți-vă pentru că vine sesiunea de înscrieri pentru concertul Follow Pro FM BTS. Doamne, Maica Domnului, 12 iulie la München. Plecăm împreună, tu cu un prieten, toate cheltuielile asigurate, evident, plus bani de buzunar. Vine piesa de concurs, da, care e dinamită, e bombă, e bombă nucleară, ce să mai. O știe toată lumea. Atunci când o să auzi piesa semnalată corespunzător, care spune clar, trimite acum mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872, mesaj audio, da, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Am foarte mari emoții pentru că îmi doresc din toată inima să ajungă la concertul ăsta un fan adevărată, o fană adevărată. Îmi doresc din toată inima și abia aștept să facem echipă. Vine pauza de publicitate, încă o piesă și apoi sare în aer playlist-ul, la fel și WhatsApp-ul. Țineți aproape, păstrați bateria la telefon 077-100-1872, mesaj audio pe WhatsApp, da, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Trebuie să ai 18 ani, atât tu și cât și persoana cu care vrei să mergi, și trebuie să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM și Digi FM. Haideți, dragilor, țineți telefoanele aproape să vină. Ce-mi place că v-ați prins, ador! Acum vine!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei.

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi momentul ăla când zici, trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie, concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Doamne, vara asta, follow Pro FM. Ca să înțelegi cât de mare este BTS-ul. Ei bine, nu vorbim despre o trupă care are doar câteva hituri. Vorbim despre niște băieți care au făcut industria muzicală din toată lumea să se uite spre Coreea de Sud. Au fost prima trupă după Beatles, cum am spus și mai devreme, care a pus trei albume pe locul întâi într-un singur an. Practic, dacă muzica ar avea jocurile olimpice, BTS n-au venit doar să participe. Doamne, un fenomen care depășește muzica cu siguranță. Șapte băieți care sunt premiați pe aici, colo, Doamne, toate premiile pentru blândețe, pentru kindness, pentru generozitate și așa mai departe și evident pentru muzică. Nu în ultimul rând. Bun, a fost concurs, da? Avem 12 iulie concert BTS în München, toate cheltuielile asigurate, bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar, bilete la concert pentru tine și prietenul tău, prietena ta cea mai bună, soția, mama, tata, pe cine vrei tu să iei. Alături de Carpathian Turism facem experiența asta să fie categoric a verii tale, dacă nu chiar a vieții tale, pentru că vorbim de BTS. Bun, hai să vedem pe cine alege calculatorul și sun în momentul de față. Vreau să-i dau vestea în direct să vedem dacă ne și răspunde. Hai să vedem. Doamne, ce emoții am! Marea finală e pe 29 iunie în matinalul What a Fun. Marea tragere la sorți. Ei bine, aflăm astăzi încă o finalistă. Cristina!
2: Chris, ireal, dar Chris!
1: Ce faci tu, soro?
2: Vă ascultau!
1: Ești gata, ești acolo, ești în urna!
2: Da! Oh my god! Te cred
1: și eu abia aștept și îmi doresc din tot sufletul să meargă... Iubita. Pe cine iei cu tine?
2: Pe prietena mea, Alexandra.
1: Pe prietena ta, Alexandra, ok. Da. Prietena ta, Alexandra, are și ea 18 ani.
2: Ca să da, normal. Așa, bun. Acum își termină disertația și este perfectă.
1: Bun. Draga mea, spune mama la copil aici. Vreau să-mi spui de unde ai aflat de concursul ăsta, BTS?
2: De pe Instagram. Prima dată mi-a apărut concursul Bruno Mars.
1: Ok.
2: Și apoi m-am interesat așa un pic și ca zic, BTS! Șansa mea.
1: Bun. Mai vreau eu să te întreb așa ca fresh entry în Army. Care este membrul tău preferat din BTS?
2: Membrul meu preferat, deci e foarte greu.
1: Aoleu,
2: pentru că am început... Cred că toată lumea a trecut prin această fază.
1: Da, zim.
2: Deci o să rămână întotdeauna Jimin și Suga.
1: Și Suga, ok. Ai văzut că avem și piesă de concurs Suga, da? Pe tot parcursul zilei.
2: Da.
1: Chris, nu te mai țin la telefon. Deci tremur toată, zici că am câștigat, eu ferească Dumnezeu. Deci mă bucur atât din...
2: Și eu mă bucur tare mult.
1: Cu toată energia, te pupic acolo. Te salut.
2: Eu vă pup.
1: Dacă ai dizertație, felicitări și ție. Uite că te salută lumea aici.
2: Gata.
1: Ce se întâmplă?
2: Te salut. Eu pe toată lumea.
1: Jimin e preferatul mamei. Ia uite ce e aici. Bun, Chris, ai o zi frumoasă și o săptămână să-ți meargă
2: exact asta. Doamne, o să meargă minunat.
1: Bun, mulțumesc. Bine. Suflet. Ceau, zi bună.
2: Mulțumesc și eu, vă zi bună, pa, pa.
1: Bun, acum, dacă ai în planuri o vacanță cu Carpathian și vacanța ta valorează deja vreo 2000 de euro, e bine, ai un voucher de 100 de euro pe Carpathian Turism. Acolo găsești toate lucrurile astea grozave, pentru că vacanța ta, da, într-adevăr, poate fi memorabilă cu Carpathian Turism. Dragilor, mai vin sesiuni de înscrieri pentru follow Pro FM BTS. Mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc că sunteți alături de Pro FM și că luați parte la nebunia asta. Aici e locul unde visurile devin realitate și unde muzica bună își are locuri. Liza, ne auzim după o scurtă pauză de publicitate.
0: felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism!
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina, unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: cele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Și exact așa, pentru că astăzi sunt plină de cadouri. După ce am avut sesiuni de înscriere Follow Pro FM, bine, acum mă gândesc la tine. Tu, cea sau cel care nu ai mai avut parte de un răsfăț, nu știu, nici pentru 30 de minute în ultimul timp, de foarte mult timp, mai ales mama la copil, tata la copil, mămicile de copii, tăticii de copii, știu foarte bine despre ce vorbesc. Și dacă te-aș întreba, uite, de exemplu, dacă ai avea 60 de minute la dispoziție, știi, în care lumea pune pauză la tot, da? Tot timpul ne aparține, ce ai face? Și vreau să-mi povestești despre tine la 077-100-1872 cu mesaj audio sau scris, cum îți este la îndemână, să-mi spui care ar fi momentul tău de răsfăț. Ce ai face în astea 60 de minute dacă toată lumea s-ar opri în loc și n-ai mai avea nimic de făcut, adică n-ai mai avea niciun task de îndeplinit, nicio treabă de făcut, nicio chestie de musai de făcut. Imaginează-ți așa, eu m-am gândit instant la o cadă cel puțin 20 de minute în care stau la muiat, murat, cum vrei tu, în care să mi se facă bătături așa la degete și să mi se încrețească pielea și evident să ascult o muzică bună. Dacă îmi răspunzi și îmi povestești despre tine pe WhatsApp la 077-100-1872, ei bine, am câte două cadouri oferite de Sabon, brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Și sincer, îmi place să fiu în poziția asta de a te face fericit și fericită. Și două seturi ce conțin 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite. Pentru că, nu-i așa, la Sabon este o lume în care frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual. Deci, hai pe WhatsApp, povestește-mi despre tine, ce ai face cu astea 60 de minute în care lumea se pune pe pauză și tot timpul îți aparține. Ce ai face? Care ar fi răsfățul pentru tine? Pe WhatsApp te aștept după fix, alegem și cei doi câștigători.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
0: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat, îi faci.

0: Colecția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Sindicatul Național Meridian, care îi reprezintă pe angajații autorității vamale, anunță o grevă de avertisment între orele 12 și 14 pentru a atrage atenția asupra problemelor care afectează condițiile de muncă și salariile. Sindicaliștii reclamă lipsa acordului colectiv de muncă, prevederile din noul proiect al legii salarizării și neacordarea compensațiilor pentru munca în weekend și de sărbători legale. Înțelegem și regretăm disconfortul ce va fi creat călătorilor și operatorilor economici din cauza acestei greve de avertisment, precizează sindicaliștii într-un comunicat. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a deschis de astăzi comandamentul estival. Inspectorii instituției vor fi pe litoral și în delta Dunării și vor face controle pe perioada verii până pe 16 august. Echipele ANSVSA vor fi suplimentate cu colegi din țară în perioada de vârf de sezon. Vor fi făcute controle la restaurante, terase, magazine alimentare, dar și la firme care depozitează sau transportă alimente. Instituția promite că va încerca să rezolve reclamațiile în regim de urgență maxim 48 de ore de la primirea lor. Drumul spre Bulgar devine mai ușor. Sistemul e-tarif Giurgiu Pod a intrat în vigoare în această dimineață. Șoferii vor putea plăti online în avans taxa de trecere a frontierei de la Ruse. Aceștia vor putea merge apoi pe benzi dedicate la punctul de control, unde bariera se va ridica automat. Vor fi în continuare 6 benzi, iar la una plata se va putea face la ghișeu, în numerar sau cu cardul. Tariful pentru o trecere este de 15 lei. Pakistanul va prezenta vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran. Declarația venită de la premierul pakistanez Shehbaz Sharif după ce în cursul dimineții acesta anunțase încetarea permanentă a ostilităților între Teheran și Washington. Detaliile memorandumului ce va fi semnat nu au fost detaliate, dar atât Statele Unite cât și Iranul au transmis că negocierea celor mai fierbinți puncte, în special programul nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată în următoarele două luni. Potrivit unui anunț făcut de președintele american Donald Trump, strâmtoarea Urmuz va fi deschisă începând de vineri, iar blocada asupra porturilor iraniene va fi ridicată. CFR Cluj a anunțat oficial numele noului antrenor al echipei. Portughezul Antonio Folia va prelua banca tehnică a Ardelenilor după plecarea lui Daniel Pancu. Fost jucător al celor de la FC Porto, Standard Liege sau AEK Athena, Folia și-a început cariera de antrenor în staful tehnic al lui Porto. Ca antrenor principal, l-a pregătit echipa B a clubului și pe Portimonianșe, în prima liga Portugaliei. La noapte sunt anunțate averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei, în timp ce mâine se face mai răcoare, iar ploile apar în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. Minimele vor fi între 8 și 20 de grade, în timp ce mâine maximele pot ajunge spre 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: revenit pentru că am două cadouri super, cu totul speciale pentru tine. Două seturi ce conțin 4 uleiuri de duș, savon cu arome diferite, o lume în care frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual. Te întrebam mai devreme dacă ai avea 60 de minute libere în care lumea asta în care trăim, lumea asta nebună, nebună de tot, s-ar pune pe pauză. Ei bine, ce ai face cu tot timpul ăsta? Cum l-ai folosi pentru tine și pentru a te simți bine? Cum te-ai răsfăța? Și este Andrei aici pe WhatsApp care zice așa: dacă lumea s-ar opri pentru 60 de minute, aș profita de ocazie, ca de un butonaș uriaș de pauză, mi-aș lua o cafea, m-aș întinde confortabil și aș asculta liniștea. Mai să știi că asta e mare lucru, să poți să asculti liniștea, știi? Să vrei e una, dar să poți să o asculti este alta. Poate aș citi câteva pagini dintr-o carte sau pur și simplu aș privi pe geam după atâta alergătură zilnică. O oră în care nimeni nu cere nimic și nimic nu se mișcă ar fi probabil cea mai luxoasă vacanță posibilă. Vai de mine cât te înțeleg, Andreaș. Iar dacă mai rămân câteva minute, aș trage și un pui de somn. Oh, Doamne ajută, că doar lumea nu pleacă nicăieri. Să știi că lumea nu pleacă nicăieri, doar timpul pleacă. Ăla nu stă pe loc, firar el să fie de timp, că n-am găsit până acum lumea sau omenirea, n-a găsit o soluție de a opri timpul ăsta în loc. Ai dreptate, Andrei. Ia, ce mai...
1: Bună, Mirela. Sunt Mirela. Dacă aș avea 60 de minute de relax doar pentru mine, aș vrea să fiu undeva unde este multă liniște într-o pădure și să stau să ascult muzică relaxantă, veche, muzica anilor 80-90 și mai nou muzica băieților de la BTS.
0: Oh my God! Mulțumesc! Nice. Mirela și Andrei câștigă din partea noastră două seturi cu 4 uleiuri de duș savon. E foarte interesant, cum credeți că are vreo legătură cu vârsta? Cu 30 plus? Nu știu, de începem toți așa de la o vârstă să căutăm liniștea, să evităm haosul, să ne ferim de el sau pur și simplu e o minte sănătoasă care după atâta alergătură vrea un moment de relaxare. Mulțumesc că mi-ai povestit de tine. Pe 16 iunie, nu uitați că este Royal Passport Day cu până la 40% reducere pentru toate achizițiile online pe savon.ro și în magazinele fizice savon, desigur. Mai am eu o porție de răsfăță pentru tine până la 19 cel puțin. Am cea mai bună muzică, Lisa Sand, rămâi cu mine.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu cu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai două zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Swims. Pe Teddy Swims îl vezi ca headliner la Electric Castle 2026, acolo unde Pro FM este partener oficial, unde ți-am dat și ție cadou pentru încă 3 prieteni bilete la Electric Castle plus cazare în camping. Ne vedem acolo la Electric Castle. Până la Electric Castle mai ascultăm niște muzică până la fixul orei. O avem pe Antonia, Jonas Brothers, Shims the Fire Fire și mai aici pe mine, Liza Sabău, aici cu tine pe Pro FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: niște Jonas Brothers pe final de oră, nu înainte de a-l saluta pe Feri și de a-l introduce așa un pic în nebunia asta de BTS.
1: Doamne!
0: Bun venit în ARMY, aș putea să spun. Nu știu cât ai ascultat muzica lor, dar cu siguranță ai auzit de fenomenul BTS.
1: Cum să n-auzi de fenomenul BTS? Și am auzit și de fenomenul care se întâmplă la Pro FM și sunt așa pregătiți și au energie de la fiecare om, că văd cum noi toți pe rând, așa, de dimineață până la noi seara, bă, toți suntem mai cu zâmbetul pe buze, mai exact, cu energie, mai...
0: Se pare că asta definește comunitatea BTS și ascultătorilor BTS. Spuneam și mai devreme că BTS este prima trupă care a făcut ca toată industria cealaltă muzicală din toate colțurile lumii să ne-a determinat așa să ne uităm și către Coreea, știi, către ei. Hei, existăm și noi în muzică și existăm chiar într-un mare fel, tot așa, este prima trupă, Fere,
1: da,
0: după Beatles, care a reușit să aibă 3 albume number one într-un an.
1: Oh my
0: deci,
1: God.
0: Cumva, ai putea spune că sunt The Beatles și erei noastre.
1: Sunt un fenomen. Sunt ei și foarte puțini pe listă cu ei.
0: Exact. Și Pro FM ia parte la fenomenul BTS și, sincer, cred că niciun alt radio n-ar fi putut înțelege ceea ce înseamnă acest fenomen BTS. Și aici este loc, cum spunem noi, mereu, de muzică, de diversitate, de muzică bună, de absolut toate comunitățile din lumea asta. Iar după fix, ferește, nu?
1: Da, da, da. Da, da.
0: Ce faci, mă, după
1: ferească Dumnezeu. De eu am voi. Da. Am emoții din suflet pentru voi, știți? Așa. Liza, știi și tu. Da. Eu am mână bună. Și cel care a plecat la Bruno Mars, tot eu l-am extras, tot de la eu l-am băgat în bol, da?
0: Oh my God.
1: Deci, bun, miza e mare.
0: E foarte mare.
1: Abia aștept să întâlnesc pe oamenii care sunt fani BTS, să mă bucur cu ei, să am emoții cu ei, să așteptăm să intrăm în direct și să-i facem fericiți pe cei care ajung în final. Adică mi se pare că avem așa o misiune, știi cum
0: e? E foarte importantă misiunea, da, asta, da, și e grea totodată, pentru că fiind comunitatea atât de mare, e greu să alegi doar unul care să plece. Că dacă am putea, nene, v-am trimite pe toți. Pentru început, ferește, anul tu trebuie să știi așa cum să conversezi cu oamenii cu inimioare mof, pentru că ăsta este simbolul lor.
1: Gata, am înțeles.
0: Da? Inimioare, da, mof sau inimioare japoneză?
1: Gata, am înțeles. Gata. Așa răspund. Dacă reușim să răspundem. Dacă că WhatsApp-ul nostru are o presiune din asta imensă. Adică,
0: sperăm să ne țină serverele, cu siguranță ne vor ține, suntem pregătiți pentru ceea ce înseamnă fenomenul BTS. După fix, cum spuneam, Fereșteanu deschide o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM concert BTS.
1: Oh my God.
0: 12 iulie, München. V-am pupat. Iubi dubi,
1: dau lumi.
0: Hai de pară, rămâneți aici. This is... Vara asta renovezi cu oferte. Până pe 17 iunie la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
3: Da, drag, am văzut.
4: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
5: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Muzică în boxe! Content în feed!
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi astăzi, uniți de același fenomen BTS și Follow Pro FM, da, vă trimit în marea finală pentru a ajunge pe 12 iulie la BTS în München, totul pe banii noștri, biletele la concert asigurate, transportul, banii de buzunar, cazarea, totul din partea noastră și mă uit și văd ce înseamnă un adevărat fenomen. Fiecare generație are fenomenul său, Beatles, The Jacksons. Și iată că avem și BTS-ul, trupa care a spart orice record. ARMY e cu noi și v-am simțit de dimineață până acum seara și știu că așteptați șansa asta. Amână bună, n-așteptați degeaba, am trimis mulți, foarte mulți dintre câștigătorii Follow Pro FM de aici, din ediția de seară și zic eu că o să mă țin de tradiția asta. Când vine piesa de concurs încă nu știu, dar evident o să vină până la final de program, deci rămâneți pe Pro FM.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

nu suntem degeaba Open Radio, aici și au loc toate genurile muzicale, iubim diversitatea, iubim să fim diversi și frumoși, dar uniți în același loc. Cred că de asta Pro FM e o stație foarte tare. BTS-ul ne-a unit cu Follow Pro FM și cu concertul ăsta din München, 12 iulie, imediat o să intre și piesa de concurs și tu, cel care mă auzi în acest moment, s-ar putea să fie șansa ta să fii în marea finală dacă auzi piesa. Și cine știe cum tu câștigi experiența asta all inclusiv. Nu mai e mult până atunci. Fiecare generație își are idolii săi. A fost Michael Jackson, a fost Beatles, ce a mai avut? Puteți să-mi numiți voi, dacă vreți pe WhatsApp, un concert la care ați stat la coadă și un concert pe care nu o să-l uitați toată viața voastră, căci exact așa va fi BTS pentru cine pleacă la München, un concert pe care o să-l porți cu tine întreaga viață. Crede-mă pe cuvânt. Care e concertul pentru care ai stat tu la coadă? 0771001872 și ne întoarcem de îndată.

Resent, m-am întors în mod evident, nu VRFR. Bine, zice ceva, salut VR. Bine, poți să-mi zici așa, nu e nicio problemă. Vorbeam de fenomene muzicale comparative cu BTS-ul și vă întrebam pe WhatsApp la 0771001872 care este artistul pentru care ați stat foarte mult la coadă sau pentru care ați stat, de ce nu? The Beatles, Michael Jackson, Backstreet Boys, Tokyo Hotel, One Direction, Taylor Swift, printre răspunsurile favorite pe care le-am văzut printre mesaje. Sunt curios dacă BTS nu e cumva cel mai mare fenomen muzical al ultimilor 20 de ani sau dacă Taylor Swift i-a depășit. Deja rămâne răspunsul evident la voi. Ne pregătim de piesa care vă trimite în München la BTS, dacă rămâneți evident aici cu mine.

0: avut piesa care te trimite la München, la BTS, cu All Inclusive din partea noastră, sunt șanse mari să intre ora următoare. Eu nu cred că o să intre în 3, eu zic că o să intre în 2, așa, în ora 2, da? Eu așa simt, așa cred, eu așa vă și zic, așa că rămâneți cu mine și în ora cu numărul 2, Gabriel Ferestan, nu am fost eu, avem și hituri, avem și discuții interesante și avem și concurs, deci toate motivele să rămâneți pe Pro FM.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: It's all about you.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Bună seara, bună seara, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 2 din ce în ce mai aproape de piesa care te trimite la concertul BTS München, 12 iulie. Avem deja concursuri în fiecare emisiune din matinal și până seara, de luni până vineri, așa că aveți mai multe șanse să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu, experiența asta memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Știți regulile deja, le repet așa în caz că nu le știți, în momentul în care auziți hitul de concurs, trebuie să lăsați mesaj audio, vocal, adică da, pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te-am sunat, evident că ești mult mai aproape de a pune mâna pe experiența asta. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe Carpaten.ro sau în agențiile de turism Carpaten. Și asta nu e tot, săptămâna asta e și o mega ofertă last minute, Lisabona la doar 579 de euro de persoană de la, da? Și poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie, așa că baftă și îți țin pumnii să iasă cum îți dorești.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport.

0: Între 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

În 9 ani de când fac radio, nu am trăit niciodată ce trăiesc astăzi și cred că asta este frumusețea când vorbim despre un fenomen global atât de iubit cum este BTS-ul. Suntem mulți, suntem împreună, trăim intens experiența Follow Pro FM. Atât de intens încât ne-a picat WhatsApp. Și când vă spun asta, ne-a picat WhatsApp-ul. Vorbim de mii de mesaje care vin de dimineață până seara pentru șansa asta la BTS pe care o oferim în cadrul Follow Pro FM. Ceea ce înseamnă că va trebui să reprogramăm concursul din această seară pentru mâine. Practic, în emisiunea mea de seară, mâine, vor fi două șanse către BTS, că cei noștri colegi, credeți-mă, lucrează nu intens, ci extrem de intens ca să rezolve problema. Știu că suntem mulți, știu că așteptăm, sper din suflet că această așteptare o să merite și sunt convins că se va întâmpla treaba asta pentru cel puțin o persoană. În rest, ne putem cu siguranță bucura de toată atmosfera asta frumoasă creată în jurul fenomenului BTS și amplificată în Follow Pro FM, pe radioul ăsta open, care vorbește despre diversitate, genuri muzicale diferite, despre unitate între oameni și despre bucurie. Și mă simt tare, tare bucuros că facem treaba asta. Nu uitați, niciun concurs nu se pierde mâine în emisiunea mea de seară. Vor fi două șanse către BTS și vă promit că până atunci orice fel de problemă tehnică va fi rezolvată. Dăm înainte cu niște hituri, rămâneți cu mine.

Apropo de Dai Dai, Shakira și Burna Boy, care au deschis World Cup-ul, nu știu dacă ați văzut sau nu teoria conspirației de pe internet, cum că n-a cântat Shakira la ceremonia de deschidere a campionatului mondial. Și am zis, bă, na, nu, adică de ce? Că purta niște ochelari. O adevărată dramă pe internet care s-a propagat și care a făcut sute de mii de like-uri, extrem de comentată. Eu sunt în tabăra celor care cred că a fost Shakira, pe bune Shakira. Acum, dacă voi, cei care m-auziți în momentul ăsta și știți despre toată disputa asta despre internet, că era sosia Shakirei, nu Shakira, sunteți în cealaltă tabără, respectăm fiecare opinie. Shawn Mendes imediat pe Pro FM și Delia cu Lacrimi din Soare, iar Iofere mă întorc negreșit.

0: final de oră, dar nu și de emisiune. Evident, vă aștept să discutăm despre cum hobby-urile ne fac mai fericiți. O discuție, zic eu, potrivită la ceas de seară, când putem să privim viața mai optimist. După o zi încărcată de muncă, poate că suntem obosiți, dar mai relaxați, că nu ne mai sună telefonul, nu mai avem deadline-uri, nu mai există presiune. Iar hobby-urile, da, ne fac mai fericiți. Vin și cu hituri în mod evident aici pe Pro FM, așa că rămâneți cu mine și în ora cu numărul 3.
1: Un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Doamne, ce nebunia, apropo de fenomenul BTS, băieții ăștia care au dobărât orice record și au depășit orice fel de așteptare. Să știți că dacă aș putea să vă trimit pe fiecare dintre voi, aș face treaba asta, dar ce pot eu să fac este să vă asigur un loc în finală pentru cât mai mulți dintre voi până pe 29 iunie și o să fac treaba asta. Vorbim despre hobby-uri, hobby-urile ne fac mai fericiți, spun specialiștii, e confirmat, e oficial, vă zic imediat despre ce este vorba și vă mai aduc și hit-uri, deci rămâneți aici cu mine pe Prefer.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Oamenii care au hobby-uri sunt mai fericiți și mai puțin stresați, spun specialiștii într-un studiu publicat în revista științifică Nature Medicine, un studiu realizat pe zeci de mii de participanți din mai multe țări care au concluzionat, de fapt care a concluzionat, că vorbim de studiu, da? Că cei care au hobby-uri regulate au un nivel mai ridicat de satisfacție în viață, mai puține simptome depresive și o stare generală mai bună de sănătate. Deci, Doamne ajută să avem cât mai multe hobby-uri. Ce hobby ai tu și cât timp îi dedici? Aștept pe WhatsApp să-mi spui treaba asta, 077-100-1872. Gaming, pescuit, gătit, alergare, ce-ți vine ție în minte? Dar sunt curios ce te pasionează. Pro FM Open Radio.

avem cea mai tare campanie de vară și nu pentru că lucrez eu la Pro FM, dar pe bune mi se pare că Follow Pro FM este cea mai tare campanie de radio pe care o poți avea vara asta. Te trimitem la concerte legendare în toată Europa. A fost Bruno Mars, este ongoing BTS-ul, da? Ariana Grande, The Weeknd, totul pe banii noștri. Poți să prinzi o șansă la BTS de dimineață până seara dacă asculti Pro FM-ul, evident, și dacă prinzi piesa de concurs. Poți de la prima până la ultima oră să faci treaba asta ca să ajungi în finală și să pleci într-un concert legendar și o experiență pe care nu o să o uiți curând. Puțin mai avem din înstrirea de astăzi, dar mai avem timp de câteva hituri. Imediat, Turn the Lights Off și Good Luck Babe, fere sunt, rămâi pe Pro FM.

0: Și iată, ne ajungem și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare, tare. Și de la ora 19 mâine, tot aici pe Pro FM, îți dau întâlnire. Gabriel Fereșteanu am fost, îți spun ce-ți spun de fiecare dată, cu alte cuvinte. Să ai sare hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bus Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: gânduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și Social Fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.